Stonehenge, Canadians.

star is always up.

LRT Opus. Tavo miesto radijas. Just that.

to leave.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

Fuck your paperwork.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Labas rytas visiems jau įsijungusiems radio stotį LRT Opus. 7:04 eteryje laida Atmerk akis. Jau prasidėjo, aš Kristupas Naraškevičius, šįryt prie mikrofono. Kviečiu būti kartu iki pat 10:00. Linkiu visiems sklandžios dienos ir viliuosi, jog ji prasidėjo lengvai. Na, dalį galbūt naktis ir bemiegė galvoje. Turiu vilniečius ir sostinės svečius, kurie vakar stebėjo, kaip Vilniaus Žalgiris įspūdingai įveikė Tbilisio Dinamo, apie tai žinoma išsamiau sporto naujienose, nors kas matė, tas tikrai viską matė. Kol kas apie kitą aktualiją, trumpai apie orus vyrausiančius šiandien Lietuvoje. Na, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, perkūnija, galima kruša. Vėjas pietryčių, pietų vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 6 iki 11, o per perkūniją gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Per sekundę aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje be lietaus aukščiausia temperatūra čia apie 30 laipsnių karščio. Laukia, na, tikrai labai vasariška diena, su kuria uždarysime Liepos mėnesį. Apie orus dar tikrai priminsiu LRT Opus trumposiose žiniose, bet kol kas apie muziką, nes iki pirmosios naujienų apžvalgos dar kiek daugiau nei 20 minučių. Atidarė šiandienos grojaraštį puikus amerikiečių reperis, dainų autorius, dainininkas Vince Staples ir jo trečiasis singlas Cotton iš birželį išleisto naujo albumo Cry Baby. 7. ilgametražis studijinis įrašas jo diskografijoje, žymintis garsinį pokytį ir šio autoriaus posūkį politinio repo link, ne tik hip-hopo žinoma, bet ir noise rocko, punko, post-punko elementai albume vyrauja. Albumas, kaip ir jo pirmtakas, tai yra 2024 Dark Times, neturi jokių bendradarbysčių, vienas Vince Staples visą jį atlieka, na ir temos, kaip jau ir minėtasis posūkis signalizuoja, sukasi aplink gyvenimą Amerikoje, kuris nėra lengvas anot autoriaus apie nestabilumą, apie nelygumą, apie kapitalizmą, apie rasizmą. Dainuoja, repuoja Vince Staples. Mes pasiklausę darbą Cotton, čia pasiklausykime ir na, to, kuris apie tą patį irgi yra kūręs. Tikiu, kad kam nors jau dabar suskamba galvoje This is America, Childish Gambino. Toliau grojaraštyje, kiek vėliau ir Yeezy darbas nuskambės, kiek vėliau pagrosiu jums ir Quantic kūrinį ištrauką iš DJ Kicks selekcijos ir Underworld grojaraštyje matau. Na, o valandai pusėjus, kaip ir minėjau, LRT Opus trumposios žinios. Dar kartelį sklandaus gero visiems ryte.

Puikiai ir energingai čia tęsime su alternatyviojo roko garsais Crispies ir darbas Bad Blood 26, ką tik LRT opus eterį nuskambėjo visai netrukus, po mažiau nei 10 minučių pasidalysiu naujausiomis LRT opus trumposiomis žiniomis, bet prieš tai dar keli darbai ir čia jau į Jungtinę karalystę ir editor su Darkness at the Door visai netrukus, bet pirmiausia Arctic Monkeys ir Do I Wanna No.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus, Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruožė etapo. Nurodoma, kad tai turėtų vykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Rusijos Volgogrado srityje po drono atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešęs srities gubernatorius konkretaus objektų neįvardijo, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami Rusijos kariuomenės. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien turėtų rinktis į neįlinį posėdį, kuris sušauktas opozicijos iniciatyva sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Tačiau Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad neįlinis posėdis gali ir neįvykti, nes prieš tarybos posėdį esą netikėtai suorganizuotas aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas patvirtina, kad visi atsakymai bus pateikti anksčiau vyksančiame aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdyje. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Vienoje Pakistano viršukalnių įvykus sniego lavinai pranešama apie 10 dingusių alpinistų, tarp jų ir garsus alpinistas Nirmalas Purdžia. Jis pagarsėjo tuo, kad 2019-aisiais per šiek tiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 pasaulio viršūnių, aukštesnių nei 8 kilometrai. Purdžia yra dingusios ekspedicijos vadovas. Komanda dingo bandydama įkopti į Broad Peako viršukalnę, esančią ties Pakistano ir Kinijos sieną. Ryšys su komanda nutrūko ketvirtadienį po vidurdienio. Paieškos operaciją tikimasi pradėti šiandien, vos tik leis oro sąlygos. Ir apie orus Lietuvoje. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje ir Utenoje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsniai šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir 35 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai Rūpjūčio 2 dieną Trakuose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rūpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Du skirtingi, bet tikrai abu puikus elektroninės muzikos kūriniai, dar prieš tai ir Cascades on Your Mind išgirdome, bet čia dėmesys britui Actress, kuris taip netikėtai pranešė apie savo naują albumą Radical Frame, išleisdamas singlą Overcord, kuris čia ką tik LRT Opus eteryje nuskambėjo. Tikrai puikus darbas prasidedantis, na, kaip tokia truputėlį gedulinga fortepiono baladė, bet tuomet saikingai, bet labai gražiai auga į, na, tokį lengvai miglotą house muzikos kūrinį. O čia ką tik ir bendradarbystė tarp kanadiečio Jack Green bei australo DJ Boring. Jų bendras kūrinys Closer, čia ką tik LRT Opus eteryje nuskambėjo. Jack Green gražiai atsiliepė apie kolegą, sako, jog DJ Boring yra vienas iš tų žmonių, kuriuos labai džiaugiasi jis pamatęs renginio, kuriame dalyvaus atlikėjų sąraše, nes DJ Boring tiesiog spindu.

spinduliuoja teigiamą energiją. Ir priduria, kad ir pats kūrinys, kaip laikas, kuris buvo praleistas kartu su minėtu muzikantu studijoje Londone, toks nuolat smagus, įtraukiantis, truputėlį juokingas. Dabar surimtėkime, užbaigsime su lietuvišku repu pirmąją atmerk akis valandą. Du puikūs darbai, du puikūs reperiai, be jokios abejonės. Pirmiausia, Adė ir Nieko nepamenu. Tuomet ir Erkė su kūriniu Mintis uždarys tą pirmąją laidos dalį. O antrosios laidos atmerk akis dalies pradžioje, kaip ir įprasta penktadieniais, LRT Opus muzikos žinios. Likite kartu ir dar kartelį sklandaus gražaus visiems ryto.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas tarsi spriktas ir žinai, kad nežinai, kad tai žino dabar aš piktas.
2: Reperis Pijus Opera drauge su režisieriaus Domo Merkliopo, kur tu vaizdo klipu išleido naują singlą Piktas. Kaip ir suponuoja pavadinimas, kūrinio, kuriame nestinga ironijos, epicentre, viena stipriausių žmogaus emocijų. O pagrindinė jo mintis, pasak autoriaus, išmokti atrasti pyktį savyje. Kurio teigimu asmeninio apmąstymo paskatinta daina gimė gana netikėtai, nuo bosinės linijos, o visas kūrinys įrašytas vien gyvais instrumentais, atsisakius programuotų garsų. Repas su džiazo, funko elementais jungiantis Pijus Opera naują singlą Piktas netrukus atliks ir gyvai. Autorius rugpjūčio pirmą dieną drauge su grupe pasirodys Vilniuje, vasaros terasoje.

Naują singlą išleido ir sparčiai populiarėjantį, iš jazz roko rėmų išlipantį bei koncertinę trilogiją tęsianti grupę Galera. Pasirodymus Palangoje bei Kaune jau surengęs kolektyvas prieš koncertą Vilniuje, Downtown Forest erdvėje rugpjūčio 11-ąją, besibaigiant Liepai pristatė singlą koncertinio turo pavadinimu Ar dangus vėl žemę atras. Pavasarį su albumu Garsu debiutavusios grupės lyderis, kompozitorius, būgnininkas, dainininkas Rokas Raibis teigia, kad gyvi pasirodymai grupei ypatingi. Kiekvienas koncertas unikalus, o atliekant muziką gyvai susijungia improvizacija, emocinis atvirumas ir skirtingų muzikinių pasaulių įtakos. Ir instrumentinio, ir vokalinio, ir emocinio stiprio panašu nestinga ir naujajame kūrinyje.

0: Kaunas virsta sena po atviru dangumi. Rugpjūčio 1-ąją mieste prasidės ir iki rugpjūčio 9-osios vyks jau 8-asis tarptautinis scenos menų festivalis Contempo. Ir geografinės, ir scenografinės, ir auditorijos ribas nuolat plečiantis renginys vyks gyvose miesto gatvėse, gamtos prieglobstyje, prašalaičiams įprastai uždarose industrinėse gamyklose. Festivalio vadovė Gintarė Masteikaitė atkreipė dėmesį į kiekvienais metais unikalią festivalio programą.
1: Tai yra labai didelis pasiekimas ir tikrai yra dėl ko didžiuotis ir dėl to labai norisi, kad kuo daugiau žmonių tai išvystų, nes tie renginiai nesikartoja, mes jų negražinam kiekvienais metais ir tos patirtys yra labai labai unikalios. Ir žiūrovas, kuris jau žino Contempo, jie žino, kad netgi tą patį spektaklį, ypatingai nemokamus renginius, žmonės eina žiūrėti kelis kartus ir ypatingai, jeigu tas renginys yra judantis, tai yra jis kiekvieną kartą vyksta vis kitoje lokacijoje, žmonės žino, kad žiūrės tą patį spektaklį ir ateis ir sakys, kaip taip gali būti. Aš vakar žiūrėjau tenai, o dabar atrodo, kad aš nieko neatsimenu ir tas spektaklis yra visiškai kitaip. Kaip taip gali būti? Ką jūs čia pakeitėt?
0: Sakė ji. Šių metų Contempo programoje 12 išskirtinių pasirodymų ir specialiai jaunųjų menininkų programa. Festivalio scenoje pasirodys kūrėjai iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, Jungtinių valstijų ir žinoma Lietuvos. O dalis Contempo renginių ir Visagine, Užutrakyje bei Kaišiadoryse. Mėno juodaragis tradicija tęsiasi, tačiau šį kartą naujų pavidalų. Po daugiau nei 20-mečius gyvavusio festivalio pavadinimu gimė naujas renginys Regikla, šiuolaikinės baltų kultūros vėliava kelsiantis jau pirmąjį rugpjūčio savaitgalį. Unikalioje vietoje Ventės rage vyksant

0: kompozitorė, prodiuserė, garso menininkė Heda Gama, kurios tikrasis vardas Gabija Gaigalaitė, šiuo metu sausį išleidusi antrąjį albumą Language is Our Tuning System, dabar pristato jo vinilinę plokštelę. Naujausiame darbe autorė visą dėmesį sutelkia į kalbą, kuri, anot jos, yra ne tik bendravimo priemonė, bet ir būdas pažinti pasaulį, giliau pažvelgti į savo tapatybę.
1: Safiras ir Varfas tokie buvo lingvistai. Jų idėja buvo, jog kalba nuo pat gimimo mus veikia kaip tinklelis. Kalba yra gramatinės formos, įvairūs konceptai, jie mumise įsijaudžia, su taip kaip išmoksime kalbą laikai ir visa kita, kaip mes orientuojamės, tą galima suprasti išnagrinėjant kalbinę struktūrą. Ir tai mane kažkaip labai įkvepia ir pasiliko ilgam laikui ir šitame albume vis pastebėdavau, kad kalba tame dalyvauja, tarkim, per begalio procesų.
0: Sausi laidoje atmerka akis, sakė Heda Gama. Language is Our Tuning System – konceptualus albumas, kuriame susijungia avangardinės pop muzikos, eksperimentinės elektronikos, IDM ir elektroakustiniai elementai. Liepos 31-ąją Vilniaus klube Draugų vardai vyks albumo ir jo vinilinės plokštelės pristatymo koncertas. Klausytojai turės galimybę išgirsti ne tik gyvai atliekamą albumą Language is Our Tuning System, bet ir eksperimentinės muzikos kūrėjos Gretos Onos pasirodymą bei Miko Kotori muzikinę selekciją.

venesuelietė eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėja Arka išleido pirmą naują studijinį albumą per 5 metus. 16 kūrinių įrašas XXXXX Liepos 31-ąją pasirodė po leidybinės kompanijos XL Recordings vėliava. Įdomu tai, kad apie naujieną pranešta vėlai, netikėtai ir neišleidžiant jokių singlų. Tačiau Arka surengė tiesioginę transliaciją iš 7 vietų Barcelonoje, kuriuose pristatė dar negirdėtą naujo albumo medžiagą. Ne tik garsinį, bet ir vaizdinį, idėjinį, kūrybiškumą bei meistriškumą toliau demonstruojančios autorės įrašas išleistas po kritikų įvertintos kiek albumų serijos.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Elektroninės muzikos gerbėjams ilgai laukta žinia. Kultinis britų prodiuseris Aphex Twin, kurio tikrasis vardas Richardas Davidas Jamesas, pirmą kartą vinilinėje plokštelėje perleis vieną svarbiausių savo albumo Drugs. 2001-aisiais pasirodęs dvigubas albumas tapo vienu labiausiai aptarinėtų kūrėjo darbų. Jame skirtingos elektroninės muzikos rovės persipina su fortepionų kompozicijomis, tarp kurių gerbėjų pamėgtas kūrinys April 14th. Naujasis 25-mečio proga parengtas leidimas ne tik vinilinės plokštelės, bet ir kompaktinio disko bei kasetės formatais pasirodys spalio 30-ąją, o Drugs perleidimas reiškia, kad visa Aphex Twin diskografija nuo šiol prieinama fiziniu formatu. Legendinis britų house ir techno muzikos prodiuseris bei didžėjus Carlos Coxas prisidėjo prie naujos animacinės Džordžo Orvelo klasikos Gyvulių ūkis ekranizacijos garso takelio. Filme skamba trys specialiai šiam projektui sukurti jo kūriniai – The Rogues, Drone Farm ir My Bunker, My Party. Filmą režisavo aktorius ir režisierius Andy Serkis, o personažus įgarsino tokios Hollywoodo įžymybės kaip Setas Rauginas, Steve'as Buscemi ir Glenn Close. Oficialus 42 kūrinių garso takelis jau pasirodė, o pats Carlos Coxas sako, kad nors ši patirtis buvo kiek neįprasta, tačiau ji natūralus kūrybinės karjeros tęsinys. Netektys. Liepos 29 dieną pranešta, kad Dubline žuvo į motociklo avariją patekęs airių dainininkas, dainų autorius ir aktorius Glenas Ansardas. 56 atlikėjas buvo vienas ryškiausių airijos muzikos scenos balsų, roko grupės The Frames lyderis, o pasaulinį pripažinimą pelnė filme Once, kuriame ne tik vaidino, bet ir kartu su Marketa ir Glova, su kuria suformavo folkroko duetą This Well Season, sukūrė dainą Falling Slowly. Šis kūrinys 2008 metais pelnė Oscarą už geriausią originalią dainą. Atlikėjas garsėjo ne tik emocingais gyvais pasirodymais, bet ir aktyve visuomenė.

0: ne veikla, ypač pagalba benamystę patiriantiems žmonėms Dubline. Muzikos pasaulis atsisveikina su kūrėju, kurio balsas tapo vienu atpažįstamiausiu šiuolaikinės Airijos simboliu. Tą pačią dieną paskelbta, kad savo namuose Paryžiuje negyvas rastas garsus prancūzų elektroninės muzikos kūrėjas ir didžėjus Kavinsky. Muzikantui, kurio tikrasis vardas Vincentas Belorže, buvo 50. Tyrimą pradėjusi Paryžiaus prokuratūra teigia, kad pirminiais duomenimis įtartinų aplinkybių nenustatyta. Karjerą meno pasaulyje pradės kaip aktorius, kurie 2007-aisiais suvaidino režisieriaus Quintino Dupie filme, kuriam sukūrė ir garso takelį. Vėliau pasirodė hitas Night Call, tapęs ryškiu filmo Drive akcentu. Kavinsky 2022-aisiais išleido antrąjį albumą Reborn, 2024-aisiais pasirodė Paryžiaus olimpinių žaidynių uždarimo ceremonijoje.
1: LRT Opus muzikos žinios.

Smagiai traukiame LRT opus trumpųjų žinių link, 8 valandos ir 20 minučių, pasiklausime ir LRT opus muzikos žinių. Labas visiems, kurie prie laidos atmerk akis klausytojų gretų prisijungėte dabar, kviečiu ir toliau būti kartu. Čia ką tik Shy Guy ir darbas nelabai pozityvių, nelabai optimistiškų pavadinimų, I'm so trash, nuskambėjo, nors skambesys. Tiesa, visai man atrodo lengvas ir iškart po šio kūrinio pasiūlysiu dar vieną puikią kompoziciją, Raise Regal and White Denim Ink su Before the Fact. Visai netrukus nuskambės kiek vėliau ir Planning to Rock ir taip pat pagrosiu Deserted Island ir DJ Blacklow kūrinį. Kviečiu būti kartu, naujausios žinios po maždaug 10 minučių.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausiu metu Ukrainoje turėtų apsilankyti jo specialiai pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jared'as Kushneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi kelis kartus. Savo ruoštų Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, įskaitant raketas Patriot. Kalbėdamas apie vakarykštį incidentą, kai Lenkijos teritorijoje nukrito Rusijos tikėtina raketa ir išmušė kraterį, Tuskas sako, kad to nebūtų įvykę, jei ukrainiečiai turėtų reikiamos amunicijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus, Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo.

nurodoma, kad tai turėtų vykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė aptars vaikų saugumo situaciją šalyje ir priemonės, padėsančias stiprinti vaikų teisų apsaugos sistemą, plėtoti prevenciją bei tobulinti teisinį reguliavimą. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis, iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas. Šią savaitę daug dėmesio sulaukė istorija, kai dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nuspręsta paimti mirusį kūdikį ir kitus šešis joje augančius vaikus. Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nurodo, kad šiuo atveju įvyko klaida. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį gavo tik po kelių dienų. Anksčiau dėmesio sulaukė tarp nepilnamečių kilęs smurtas Marijampolėje. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Trumpai apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštėje bus 24-27 laipsniai šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos 36 minutės. Opus.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
2: LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

Pulsas. 8:55, pats metas apžvelgti kelias sporto aktualijas. Na ir žinoma, čia pirmiausia dėmesį žaliai baltiems ir Vilniaus Žalgirio tiesiog istoriniai, nuostabiai pergaliai vakar prieš Tbilisio Dinamo, tikrai pasakiškai atsakomosiose UEFA konferencijų lygos antro etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš tų pirmų rungtynių atsivežta 3 įvarčių deficitą ir žengė į 3 atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris Vilniuje laimėjo rezultatu 7-2, bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Po įvartį pelnė Brainas Tišera ir Nemanja Mihailovičius. 2 įvarčius įmušė Nikola Petkovičius, na, o 3 Stanislavas Bilenkas. Ir po mačo vyriausiasis Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Herla sakė, kad tai vienas įspūdingiausių vakarų jo karjeroje, ką šiandien mačiau ir patyriau, kaip treneris nieko panašaus nesu jautęs, sakė Andrius Skerla. Ir trečiame UEFA konferencijų lygos etape Vilniaus Žalgiris susitiks su Splito Haidu klubu. Pirmosios rungtynės tarp Žalgirio ir Splito klubo vyks rugpjūčio 6-ąją Vilniuje, jų pradžia 20 valandą. Tuo tarpu atsakomosios rungtynės Kroatijoje bus sužaistos po savaitės rugpjūčio 13 dieną. Šiek tiek krepšinio kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuvai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Na ir aukščiausiai Lietuvai finišuoti gali 9 pozicijoje. Taip pat ši pergalė leido mūsiškiams išsaugoti vietą A divizione, o Lietuvos rinktinėje pergalė vėl vedė įspūdingą 2 dviženklį surinkęs Ignas Štombergas. Sauliaus Štombergo sūnus per 26 minutės pelnė 21 tašką, atkovojo net 15 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išrašė 3 blokus ir surinko 28 naudingumo balus. Moterų krepšinis. Ketvirtadienį Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvės 65-59 palaužė Švedijos krepšininkės ir Lietuvės į pergalę vedė 19-metę Sintija Aukštikalnytė. Ji per 13 minučių spėjo pelnyti 11 taškų, atkovoti 2 ir perimti 5 kamuolius bei atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Kitas rungtynės Lietuvės žais su Lenkėmis. Susitikimas Klaipėdoje vyks šiandien 19:30. UEFA narės vienbalsiai nutarė boikotuoti FIFA organizuojamas varžybas, įskaitant pasaulio čempionatą, jei FIFA neatsisakys plano parduoti iki 20% naujai kuriamos dukterinės bendrovės, kuri valdytų pasaulio čempionatą ir kitus turnyrus išorės investuotojams. Apie tokį sprendimą UEFA paskelbė po ketvirtadienį vykusio nuotolinio susitikimo. Priminsiu, jog antradienį FIFA paskelbė siekinti įkurti naują komercinę bendrovę FIFA Forward Enterprise, kuri rūpintųsi pasaulio čempionatų ir kitų FIFA renginių komercinė veikla bei organizacinėmis operacijomis. Privatiems investuotojams būtų pasiūlyta įsigyti kontrolės nesuteikiančių iki 20% FIFA akcijų dalį. Labai trumpai, San Marine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalyje užtikrinta pergalę pasiekė Vilius Gaubas, ATP reitingė užimantis 128 vietą. Lietuvis 6-2-6-3 nugalėjo argentinietį Genaro Alberto Olivieri, ATP reitingė užimantį 200 vietą. Tiek sporto aktualijų šiandien, kviečiu ir toliau likti su LRT Opus. Visai netrukus dar šiek tiek muzikos ir ištrauka iš LRT Opus savaitės albumo. Gero klausimo ir gražaus visiems ryto. Opus.

0: Opus.
1: Opus. Opus.

Darbas iš The Strokes, rockerių, kurie sugrįžo su nauju albumu Reality Awaits, taip jis pavadintas, mūsų šios savaitės albumas ir ištruka iš jo darbas Going Shopping, ką tik čia nuskambėjo, nesyk kolegos jau minėjo, kad draugė su, na tiesiog, produsavimo mega žvaigždė Riku Rubinu įrašytas albumas darbuotasi Kosta Rikoje ir naudoti nemažai vokoderio, man atrodo, tokie kertiniai taškai, kurie skamba paskutiniu metu, kalbant apie šį albumą, na tikrai ne visi tą sintetintą balsą prisijaukina, kitiems atvirkščiai šis patinka, na vertinti jums, be jokios abejonės, bet iki pat savaitės pabaigos The Strokes ir Reality Awaits suksis LRT Opus bangomis. Prateskime su Get Down Services ir Čia Slide.

Absoliučiai puikūs garsai iš amerikiečių didžėjos, producerės, elektroninės muzikos, kūrėjos ir atlikėjos, be jokios abejonės Honey Dijon. Čia ką tik darbas The Night Life, draugės su Chloe įrašytas kūrinys nuskambėjo ištrauką. Pirmasis singlas iš trečiojo šios autorės albumo. Albumas jau išleistas, pasirodė šiemet balandį. Albumas pavadintas lygiai taip pat kaip ir pirmasis, čia ką tik eterė nuskambėjęs jo singlas. Drum Capelli toliau grojaraštė, darbas The Other, tuomet ir The Vision su kūriniu Heaven, o tada jau ir LRT opus trumpusios žinios.

Opus.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenziją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankęsis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausiu metu Ukrainoje turėtų apsilankyti jo specialiai pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Jaredas Kushneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi kelis kartus. Savo ruoštų Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, įskaitant raketas Patriot. Kalbėdamas apie vakarykštį incidentą, kai Lenkijos teritorijai įskridusi Rusijos raketa laukose išmušė kraterį, Tuskas sako, kad to nebūtų įvykę, jei ukrainiečiai turėtų reikiamos amunicijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis, siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle, teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus, Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Rusijos Volgogrado srityje po drono atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešė srities gubernatorius, konkretaus objekto neįvardijo, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami Rusijos kariuomenės. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Vienoje Pakistano viršukalnių įvykus sniego lavinai pranešama apie 10 dingusių alpinistų, tarp jų ir garsus alpinistas Nirmalas Purdžia. Jis pagarsėjo tuo, kad 2019-aisiais per šiek tiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 pasaulio viršūnių, aukštesnių nei 8 kilometrai. Purdžia yra dingusios ekspedicijos vadovas. Komanda dingo bandydama įkopti į Brodpiko viršukalnę, esančią ties Pakistano ir Kinijos sieną. Ryšys su komanda nutrūko ketvirtadienį po vidurdienio. Paieškos operaciją tikimasi pradėti šiandien, vos tik leis oro sąlygos. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota.

Antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsniai šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.

0: Svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Crystal Fighters ir visi atsakymai žvaigždėse, darbas pavadinimu Star Snow, ką tik LRT opus eterė nuskambėjo, besibaigiant pamažu jau ir visai laidai atmerka akis 2024 kolektyvo kūrinys. Dar tiesa, kelis darbus spėsiu čia sutalpinti į Jungtinę karalystę. Nusikelsime grupės Hot Chip narys Joe Goddardas ir jo solinis darbas Rapid Fire visai netrukus, iškart po to ir Mike Scott su Look at Yourself. Kviečiu likti kartu su LRT Opus.

Pus kaip žinia, visai netrukus po 10 minučių čia eteryje dienos pulso programa, joje kaip ir įprasta kolegė Kamilė Tumelytė prie mikrofono ir garso pulto. Gražaus visiems be prasidedančio savaitgalio, gero laiko su LRT Opus ir žinoma, puikios muzikos. Tiek šiandien, tiek ryt, tiek po ryt susitiksime kažkada vėliau, nes kolega Marius Andrijauskas po atostogų sugrįš jau visai netrukus prie laidos atmerkakis mikrofono, tiesa dar pirmadienį čia kolega Aivarą Dočkų bus galima išgirsti. Iš manęs Kristupo tiek, buvo smagu, iki malonaus viso. LRT Opus. The wind of change will blow beside you.

Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Nuotaika, žinokit, iš karto sakau, yra labai gera kažkodėl, tai man labai patinka, kuomet sutampa kažkokios tai pradžios, kažkokios pabaigos. Ir šiandien yra paskutinioji Liepos diena kalendorinė, taip pat paskutinioji savaitės, darbo savaitės diena. Tai kad ir kur bebūtumėt, kad ir kur beskubėtumėt, o gal visai niekur neskubate, tinginiaujat, gal kažkokios tai atostogos šiuo metu vyksta, tai bet kokiu atveju visą laiką labai smagu yra jausti, kad klausotės, kad esate su mumis. Mes savo ruoštų jums paruošę kaip visada gerą grojaraštį. Muzika yra toks dalykas, kuris gali pataisyti

es ir šios laidos metu. Išgirsite, kas naujausio, šviežiausio šią savaitę įvyko muzikiniame pasaulyje, bet taip pat, žinoma, pasižiūrėsim ir kokių čia naujų gal dar kūrinių atsirado būtent dienos pulse. Bus smagu paskaityti ir istorijų. Čia pradėjom su puikiu Arab Strap kūriniu Glamour Magic, kultinė Škotijos alternatyviojo roko grupė. Iš karto žinai, kad škotai, kai tarė years, ir labai toks, na, tikrai ironiškas, kas jiems yra būdinga, kūrinys iš teksto pusės daug visokių procedūrų čia paminėta ir veido masažui su katėms skirtu kraiku ir turkiški dantys, žodžiu, visą ką. Ir čia tikrai visi šitie kofeininiai šampūnai ir akių kremai yra sudėlioti tekste tam, kad, na, pašiepti šiek tiek tą mūsų bandymą vis atrodyti jaunesniems, patrauklesniems, tobulesniems. Tokia štai humoristinė, vadinkime, senėjimo baimės interpretacija ir kažkaip tai viskas per tokį ganėtinai tamsų muzikinį braižą suskamba ir tikrai kelia klausimus, ar mums viso to reikia. Arab Strap be bejonės dar nuo 95 metų puikiai išlaiko tą savo ir humorą, ir tokią satyrą tekste ir tikrai puikiai balansuoja su tuo atviru tokiu žmogiškų silpnybių tyrinėjimu ir, žinoma, jų muzika, kuri, na, turi tą tokį psichodelikos kvapą ir visą laiką kažkaip smagu yra panagrinėti jų muziką plačiau, bet kadangi ne vien tik tai Arab Strap šiandieną klausysimės, tai apie juos šiandieną tiek, judėsim toliau į Daniją, kur tokia grupė susibūrusi dar 2008 metais Kopenhagoje. Gyvuoja Ice Age pavadinimu. Labai charizmatiškas vokalistas Elias Bender Ronenfeld įkūrė šitą grupę ir, na, be kita ko, kad yra muzikantas ir grupės priekis, jis taip pat yra ir poetas ir, na, jaučiasi toks kinematografiškumas jų kūryboje. Kūrinys pavadinimu Lifetime čia netrukus skambės iš šiais metais išleisto jų albumo For Love of Grace and the Hereafter. Gero klausimo, netrukus grįšiu pas jūs.

0: Grupė Adult DVD prasilėkė čia su kūriniu Do Something, ruošia mus naujajam savo albumui ir tikrai panašu, kad savo energijos jie tikrai nepagailės mums, smagu girdėti ir taip pat prisiminti tuos, kurių nebėra mūsų tarpe, bet visgi muzika yra toks dalykas, kuris na, visą laiką kalba žmogaus kūrybinėmis mintimis, netrukus būtent toks pavyzdys čia ir skambės Lee Scratch Perry, be bijonės legendinis Jamaikos muzikos produceris, dainininkas, vienas svarbiausių regio ir dub muzikos kūrėjų, kurio eksperimentai iš esmės pakeitė požiūrį į muzikos produsavimą, garsėjo ne tik tai savo tokiais revoliuciniais studijoje naudojamais metodais, apskritai tokia ekscentriška asmenybė, mistiška labai pasaulėžiūra, iš labai primityvos garso įrangos gebėdavo kurti tikrai sudėtingas atmosferinės tokias garsinės erdves, dirbęs su kitais didžiais atlikėjais Bob Marley and the Wailers, sukūrė taip pat legendinę Black Ark studiją, tapo vienu pirmųjų prodiuserių, kurie studiją apskritai traktavo kaip na, instrumentą kažkokį, tai patį kaip kūną, ne tik tai vietą įrašams, bet ir kaip kažkokį tai atskirą gyvį. Ir čia netrukus girdėsime kūrinį Hall of Shiva. Kartu su Mouse on Mars savo ruoštų šie 93-ais Düsseldorfe susibūrė elektroninės muzikos kūrėjai Jan Werner ir Andy Toma, žinomi dėl labai tokio novatoriško požiūrio į IDM, į glitch, ambient, eksperimentinę techno muziką ir per kelis dešimtmečius trunkančią karjerą tikrai nepabijojo laužyti elektroninės muzikos taisyklių. Šios būtent dainos įrašymo procesas prasidėjo dar 2019 gruodį, kuomet Lee Perry trims dienoms atvyko į Berlyne esančią Mouse on Mars studiją. Ir, na, iš karto sugalvo tokią, na, idėją davė, vadinkim, reikalavimą, galbūt netgi, kad nenori kurti kažkokio tradicinio regio, nori visiškai kažkokio naujo eksperimento. Ir tą kūrybinę laisvę būtent ir išimprovizavo, tiesiog transformuodama savo vokalą prie mikrofono tokias ritualinės frazes, kone dadaistinę poeziją naudojant, o, na, Mouse on Mars šitas idėjas pasigavo, akimirksniu fiksavo, apdirbo ir štai mes šiais metais turime išleistą kūrinį. Gero klausimo.
1: LRT Opus.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot

0: Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Jungtinės valstijos turi būti atsargios suteikdamos licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsis Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, teigė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausių metų Ukrainoje turėtų apsilankyti jo specialiai pasiuntiniai Steve Witkoff ir Jared Kushner. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi kelias kartus. Savo ruoštų Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, įskaitant raketas Patriot. Kalbėdamas apie vakarykštį incidentą, kai į Lenkijos teritoriją įskridusi Rusijos raketa laukuose išmušė kraterį, Tuskas sako, kad to nebūtų įvykę, jei ukrainiečiai turėtų reikiamos amunicijos. Rusijos Volgogrado srityje po drono atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešęs srities gubernatorius konkretaus objekto neįvardino, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami Rusijos kariuomenės. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Rusai dronais, artilerija ir aviacinėmis bombomis daugiau nei 20 kartų atakavo 4 Dnipropetrovsko srities rajonus. Per atakas žuvo 2 žmonės, dar 3 buvo sužeisti. Skelbiama, kad skirtingose rajono srityse pataikyta į privačius namus, kelių gamyklų pastatus, vidurinę mokyklą, kaimo tarybos pastatą ir parduotuves, taip pat transporto priemonės. Kryvyj Rihe šiandien paskelbta gedulo diena žuvusiesiems per vakarykštį Rusijos raketų smūgį yra Dušnės kaime pagerbti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per ketvirtadienio nakties smūgį Rusija galėjo panaudoti ir Šiaurės Korėjos raketas. Jo teigimu, preliminariais duomenimis viena jų pražudė mažiausiai 6 tos pačios šeimos narius. Zelenskis kartojo, kad Maskvos terorą gali padėti sustabdyti didesnę pagalbą Ukrainai. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines. Žuvusiųjų atminimą šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Ankstų 1991 Liepos 31-osios rytą iš Rygos atvykę sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON. Smogikai užpuolė medininkų pasienio kontrolės postą. Per išpuolį buvo nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas išgyveno. Žuvusiųjų atminimą šiandien bus pagerbtas mišiamis Vilniaus arkikatedroje, vėliau vyks iškilmingas minėjimas prie medininkų memorialo, o vidurdienį pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse, kur palaidoti žuvę pareigūnai. Minint sukaktį, Seime taip pat eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Praėjus 35 metams medininkų tragedija išlieka skaudžių priminimu apie laisvės kainą ir žmonės, kurie ją gynė iki paskutinio savo gyvenimo akimirkos. Ir trumpai apie orus, šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima ir kruša. Bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Šils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:34.
1: LRT.

He never knew.

0: plauk indus.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 valandą šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.

Jungtinių valstijų reperis, aktorius, aktyvistas Common, gimęs Čikagoje, viena iškiliausių intelektualiojo, tokio sąmoningo hip-hopo, conscious hip-hopo vadinamojo figūrų, karjerą pradėjęs tikrai senai, iš pradžių vadinęsis Common Sense, užsitarnavo pripažinimą pogrindžio scenoje dėl būtent tų gilių, tokių poetiškų tekstų, nagrinėja socialinę nelygybę, juose apie meilę, apie dvasingumą, daug kalba be jonės, visa tai yra lydima ir perleidžiama per būtent juodaodžių diasporos patirtis. Vėliau jau, na, savaime suprantama, be augant, besiplečiant, tapo ne tik tai vienu universaliausių hip-hopo kūrėjų, bet ir kaip aktorius pelnęs ir Oscarą, ir Emmy apdovanojimus, ir, na, Grammy taipogi, bet kalbant apie kino industriją, tai tikrai taip pat yra įvertintas kaip aktorius. Čia nuskambėjo kūrinys Say Peace, 2020-aisiais išleistas kartu su legendinės grupės The Roots, rapperiu Black Thought, taip pat ir dainininkė PJ čia pridėjo savo prieskonių. Šis kūrinys nugulęs yra taip pat ir albume A Beautiful Revolution Part 1. Išsiskiria būtent tuo tokiu gyva instrumentuotė, tuo skambėsiu tokiais labai dinamiškais būgniais, aktyva boso linija, labai griežtas gitaros motyvas, kabinantis aukščiausio lygio muzikantai, be abejonės čia tarp jų ir Robert Glasper ir Kavriam Riggins. Jeigu kalbėti apie tekstą, tai vėlgi ir techniškai sudėtingi tie tekstai, bet taip pat ir labai filosofiški apie vidinės ramybės paieškas, apie atsparumą socialinių iššūkių akivaizdoje, būtinybę kurti pozityvius pokyčius ir, na, mano tas jau paminėtas vokalistas PJ vokalas dar labiau sustiprina tą pagrindinę žinutę, kad tai, ką prasideda nuo asmeninės atsakomybės ir nuo empatijos. Mes judam prie pirmos valandos pabaigos. Čia netrukus dar nuskambės Flowden, vienas įtakingiausių ir ilgiausiai gyvuojančių Jungtinės karalystės grime muzikos scenos figūrų. Karjerą pradėjęs dar 2000-ųjų pradžioje, kultinio kolektyvo Roll Deep narys, vėliau užgarsėjęs jau pasauliniu mastu dėl labai tokio išskirtinio, gilaus, net nežinau, kaip jį pavadinti, tokio ritorinio vokalo, ir tas vokalas puikiai tinka su visa dance hall kultūra ir, na, nebereikalo yra pelnęs ir Grammy apdovanojimą, hitų hitas Rumble kartu su Skrillex ir Fred Again. Na, o čia 2020-aisiais balandį išleistas kūrinys Savage, įrašytas kartu su kitu talentingu Londono atlikėju Jams. Gero klausimą.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Keliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius kraujo oda daužo jausmas tarsi spriktas ir žinai, kad nežinai, kad tai žino dabar aš piktas.
2: Reperis Pijus Opera drauge su režisieriaus Domo Merkliopo, kur tu vaizdo klipu išleido naują singlą Piktas. Kaip ir suponuoja pavadinimas, kūrinio, kuriame nestinga ironijos, epicentre viena stipriausių žmogaus emocijų. O pagrindinė jo mintis, pasak autoriaus, išmokti atrasti pyktį savyje. Kurio teigimu asmeninio apmąstymo paskatinta daina gimė gana netikėtai, nuo bosnės linijos, o visas kūrinys įrašytas vien gyvais instrumentais, atsisakius programuotų garsų. Repas su džiazo, funko elementais jungiantis Pijus Opera naują singlą Piktas netrukus atliks ir gyvai. Autorius rugpjūčio pirmą dieną drauge su grupe pasirodys Vilniuje, vasaros terasoje.

Naują singlą išleido ir sparčiai populiarėjanti, iš džiazroko rėmų išlipanti bei koncertinę trilogiją tęsianti grupę Galera. Pasirodymus Palangoje bei Kaune jau surengęs kolektyvas prieš koncertą Vilniuje, Downtown Forest erdvėje rugpjūčio 11-ąją, besibaigiant Liepai pristatė singlą koncertinio turo pavadinimu Ar dangus vėl žemę atras. Pavasaris su albumu Garsu debiutavusios grupės lyderis, kompozitorius, būgnininkas, dainininkas Rokas Raibis teigia, kad gyvi pasirodymai grupei ypatingi. Kiekvienas koncertas unikalus, o atliekant muziką gyvai susijungia improvizacija, emocinis atvirumas ir skirtingų muzikinių pasaulių įtakos. Ir instrumentinio, ir vokalinio, ir emocinio stiprio panašu nestinga ir naujajame kūrinyje.

0: Kaunas virsta sena po atviru dangumi. Rugpjūčio 1-ąją mieste prasidės ir iki rugpjūčio 9-osios vyks jau 8-asis tarptautinis scenos menų festivalis Contempo. Ir geografinės, ir scenografinės, ir auditorijos ribas nuolat plečiantis renginys vyks gyvose miesto gatvėse, gamtos prieglobstyje, prašalaičiams įprastai uždarose industrinėse gamyklose. Festivalio vadovė Gintarė Masteikaitė atkreipė dėmesį kiekvienais metais unikalią festivalio programą.
1: Tai yra labai didelis pasiekimas ir tikrai yra dėl ko didžiuotis ir dėl to labai norisi, kad kuo daugiau žmonių tai išvystų, nes tie renginiai nesikartoja, mes jų negražinam kiekvienais metais ir tos patirtys yra labai labai unikalios. Ir žiūrovas, kuris jau žino Contempo, jie žino, kad netgi tą patį spektaklį, ypatingai nemokamus renginius, žmonės eina žiūrėti kelis kartus ir ypatingai, jeigu tas renginys yra judantis, tai yra jis kiekvieną kartą vyksta vis kitoje lokacijoje, žmonės žino, kad žiūrės tą patį spektaklį ir ateis ir sakys, kaip taip gali būti. Aš vakar žiūrėjau tenai, o dabar atrodo, kad aš nieko neatsimenu ir tas spektaklis atrodo visiškai kitaip. Kaip taip gali būti? Ką jūs čia pakeitėt?
0: Sakė ji. Šių metų Contempo programoje 12 išskirtinių pasirodymų ir speciali jaunųjų menininkų programa. Festivalio scenoje pasirodys kurie iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, Jungtinių Valstijų ir žinoma Lietuvos, o dalis Contempo renginių ir Visagine, Užutrakyje bei Kaišėdoryse. Mėno juodaragis tradicija tęsiasi, tačiau šį kart naujų pavidalų. Po daugiau nei 20-mečius gyvavusio festivalio pavadinimu gimė naujas renginys Regikla, šiuolaikinės baltų kultūros vėliava kelsiantis jau pirmąjį rugpjūčio savaitgalį. Unikalioje vietoje, Ventės rage, vyksančio festivalio organizatorio akiratyje, ne tik alternatyvioji muzika, bet ir pažintiniai žygiai gamtoje, mokslininkų paskaitos, meniniai projektai bei amatų puoselėjimas. Regiklos scenoje tokie vardai kaip Happy Endless, Abi, Extravaganza, Gyrių dvasios, Natas Kūnas, Vėjopatis, Vilniaus energija ir kiti.

0: kompozitorė, prodiuserė, garso menininkė Heda Gama, kurios tikrasis vardas Gabija Gaigalaitė, šiuo metu sausį išleidusi antrąjį albumą Language is Our Tuning System, dabar pristato jo vinilinę plokštelę. Naujausiame darbe autorė visą dėmesį sutelkė į kalbą, kuri, anot jos, yra ne tik bendravimo priemonė, bet ir būdas pažinti pasaulį, giliau pažvelgti į savo tapatybę.
1: Safiras ir Varfas, tokie buvo lingvistai, jų idėja buvo, jog kalba nuo pat gimimo mus veikia kaip tinklelis. Kalba yra gramatinės formos, įvairūs konceptai, jie mums įsijaudžia, su taip kaip išmoksime kalbą laikai ir visa kita, kaip mes orientuojamės, tą galima suprasti išnagrinėjant kalbinę struktūrą. Ir tai mane kažkaip labai įkvepia ir pasiliko ilgam laikui ir šitam albume vis pastebėdavau, kad kalba tame dalyvauja, tarkim, per bagalio procesų.
0: Sausi laidoje atme.

venesuelietė eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėja Arka išleido pirmą naują studijinį albumą per 5 metus. 16 kūrinių įrašas XXXXX Liepos 31-ąją pasirodė po leidybinės kompanijos XL Recordings vėliava. Įdomu tai, kad apie naujieną pranešta vėlai, netikėtai ir neišleidžiant jokių singlų. Tačiau Arka surengė tiesioginę transliaciją iš 7 vietų Barcelonoje, kuriuose pristatė dar negirdėtą naujo albumo medžiagą. Ne tik garsinį, bet ir vaizdinį, idėjinį, kūrybiškumą bei meistriškumą toliau demonstruojančios autorės įrašas išleistas po kritikų įvertintos kick albumų serijos.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Elektroninės muzikos gerbėjams ilgai laukta žinia. Kultinis britų prodiuseris Aphex Twin, kurio tikrasis vardas Richardas Davidas Jamesas, pirmą kartą vinilinėje plokštelėje perleis vieną svarbiausių savo albumo Drugs. 2001-aisiais pasirodęs dvigubas albumas tapo vienu labiausiai aptarinėtų kūrėjo darbų. Jame skirtingos elektroninės muzikos rovės persipina su fortepijonų kompozicijomis, tarp kurių gerbėjų pamėgtas kūrinys April 14th. Naujasis 25-mečio proga parengtas leidimas ne tik vinilinės plokštelės, bet ir kompaktinio disko bei kasetės formatais pasirodys spalio 30-ąją, o Drugs perleidimas reiškia, kad visa Aphex Twin diskografija nuo šiol prieinama fiziniu formatu. Legendinis britų house ir techno muzikos prodiuseris bei didžėjus Carlos Coxas prisidėjo prie naujos animacinės Džordžo Orvelo klasikos Gyvulių ūkis ekranizacijos garso takelio. Filme skamba trys specialiai šiam projektui sukurti jo kūriniai – The Rogues, Drone Farm ir My Bunker, My Party. Filmą režisavo aktorius ir režisierius Andy Serkis, o personažus įgarsino tokios Hollywoodo įžymybės kaip Setas Rogenas, Steve'as Buscemi ir Glenn Close. Oficialus 42 kūrinių garso takelis jau pasirodė, o pats Carlos Coxas sako, kad nors ši patirtis buvo kiek neįprasta, tačiau ji natūralus kūrybinės karjeros tęsinys. Netektys. Liepos 29 dieną pranešta, kad Dublinė žuvo į motociklo avariją patekęs airių dainininkas, dainų autorius ir aktorius Glenas Ansardas. 56 atlikėjas buvo vienas ryškiausių airijos muzikos scenos balsų, roko grupės The Frames lyderis, o pasaulinį pripažinimą pelnė filme Once, kuriame ne tik vaidino, bet ir kartu su Marketa ir Glova, su kuria suformavo folkroko duetą This Well Season, sukūrė dainą Falling Slowly. Šis kūrinys 2008 metais pelnė Oscarą už geriausią originalią dainą. Atlikėjas garsėjo ne tik emocingais gyvais pasirodymais, bet ir aktyve visuomeninė veikla, ypač pagalba benamystę patiriantiems žmonėms Dubline. Muzikos pasaulis atsisveikina su kūrėju, kurio balsas tapo vienu atpažįstamiausiu šiuolaikinės airijos simboliu. Ta pačią dieną paskelbta, kad savo namuose Paryžiuje negyvas rastas garsus prancūzų elektroninės muzikos kūrėjas ir didžėjus Kavinsky. Muzikantui, kurio tikrasis vardas Vincentas Belorge, buvo 50. Tyrimą pradėjusi Paryžiaus prokuratūra teigia, kad pirminiais duomenimis įtartinų aplinkybių nenustatyta. Karjerą meno pasaulyje pradėjęs kaip aktorius, kurėjas 2007-aisiais suvaidino režisieriaus Quentino Dupie filme, kuriam sukūrė ir garso takelį. Vėliau pasirodė hitas Night Call, tapęs ryškiu filmo Drive akcentu. Kavinsky 2022-aisiais išleido antrąjį albumą Reborn, 2024-aisiais pasirodė Paryžiaus olimpinių žaidynių uždarimo ceremonijoje.
0: LRT Opus muzikos žinios.

15 minučių po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš, Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuosi. Čia laida Dienos pulsas ir antroji valanda prasidėjo kaip įprasta penktadieniais LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę parašė kolega Kristupas Naraškevičius. Jeigu kartais nepavyko išgirsti to, kas naujausio įvyko muzikos pasaulyje šią savaitę, tai galėsite dar padaryti šiandieną eteryje 16 valandą. Arba jums patogiu metu rasite įrašą LRT radiotekoje, kur visą laiką nugula visi mūsų laidų įrašai. Čia mes ką tik pasiklausėm puikios Phoebe Bridgers dainos Lost Boys. Pati kūrėja yra viena ryškiausių laikoma nepriklausomos muzikos, indie roko, indie folko kūrėjų Jungtinėse valstijose gyvenanti dainų autorė, garsėjanti labai atvirais, melancholiškais tekstais. Kūryboje tokios trapios gitarinės melodijos neretai kontrastuoja su ganėtinai tamsiomis, kartais absurdiškomis gyvenimo detalėmis ir na, gebėjimas kalbėti apie netekti, apie vienatvę, apie kartais depresyvias būsenas, sudėtingus santykius, pavertė ją būtent viena įtakingiausių naujosios indie kartos atstovių.

išgarsėjo į albumai Stranger in the Alps bei Punisher, vėliau dar labiau sustiprino savo pozicijas kaip supergrupės Boy Genius kartu su Julian Baker ir Lucy Dacus narė. Na, o dabar išleistas singlas Lost Boys tapo pirmuoju kūriniu iš jos trečiojo studijinio albumo Lost Weekend, žymi atlikėjos sugrįžimą po ilgesnės pertraukos. Kūrinys taip pat produsuotas ir tokių žinomų muzikos vardų kaip Jack Antonoff bei Alex G. Pritariamosius vokalus čia įrašė būtent Boy Genius narės Lucy Dacus, nariai Lucy Dacus ir Julian Baker. Na, laikomas yra vienu tokių muzikaliausių, dinamiškiausių jos kūrinių visoje diskografijoje. Čia panaudota tokia Peterio Peno prarastųjų berniukų Lost Boys metafora. Būtent apie tai ir kalba, apie emocinės brandos tokojančius, suaugti atsisakančius vyrus, jų elgesį, jų vadinamai destruktyvų vyriškumą. Bet visą tai, na, per tokį firminį, būtent Phoebe Bridgers braižą pateikta, toks atrodo lengvas skambesys su ganėtinai skaudžia, šiek tiek ironiška, šaltoka, gyvenimiška lyrika. Judėkim toliau su Nouvelle Vague, 2003 metais įkurtas visame pasaulyje. Išgarsėjęs labai tokia unikalia muzikinė koncepcija kolektyvas, meistriškai tikrai galiu sakyti, kad perkuria kultinius pankroko, post-punko, naujosios bangos New Wave kūrinius, suteikdami tokį švelnų 70-ųjų braziliškos bosanovos, tokios melancholiškos prancūziškos estrados skambėsi. Be abejo, pats pavadinimas taip pat žaisminga yra nuoroda į tiek ir prancūzų kino naujosios bangos Nouvelle Vague judėjimą, bet tiek ir tuos muzikinius terminus New Wave ir bosanova. Vizitinė kortelė jų tapo besikeičiančios jaunos dainininkės, kurios dažnai tų originaliųjų dainų versijų galbūt netgi ir nebuvo girdėjusios prieš tai. Na, taip kūriniams suteikiant tokį naują, intuityvų, netikėtą kampą, ir jų naujausias darbas čia netrukus skambės Never Let Me Down Again, rašytas kartu su Brazile atlikėja Flavia Coelho. Antrosios, čia yra antroji kompozicija albume A Date, atsiprašau, čia yra žinomo kūrinio A Date with Depeche Mode interpretacija, ir žinoma, tas, na, Depeche Mode žinomas tamsumas, toks netgi stadioniškumas, galbūt taip galima būtų pasakyti, čia visiškai perteiktas tokiu lengvu ritmu, tas šiltas Flavia Coelho vokalas visiškai kitokią dainos atmosferą kuria, ir panašu, kad išlaiko visgi tą balansą ir tokį šiek tiek emocinį trikdį kolektyvas čia, perkurdamas tokius kūrinius visiškai naują skambesį. Pasiklausykim Nouvelle Vague, Never Let Me Down Again kartu su Flavia Coelho.

0: Apus.
1: Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose Liepos pabaigoje mirusio kūdikio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pateiktą informaciją dėl kaip įtariama piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Vakar skelbta, kad vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sulaukė kaltinimų, jog dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Mirusiai mergaitai buvo nustatytas Patau sindromas, kuris dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerai Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Kaip teigia premjero atstovai, politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė vakar, eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė ištiko insultas ir į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės ji nebegrįžo. Ispanijai priklausantis Seutos anklavo Šiaurės Afrikoje iš Maroko patekus keliems tūkstančiams migrantų Lietuvos vidaus reikalų ministras šį antplūdį vadina invazija. Pasak Martino Katelino, Ispanija neužtikrina Šengeno zonos saugumo. Naujausiais duomenimis bandydami patekti į Seutą žuvo mažiausiai 18 žmonių. Skelbiama, kad į anklavą pateko 3 tūkstančiai migrantų, dar šimtai jų juda iš Maroko. Ispanija čia siunčia papildomos kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Migrantai kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, kad jie atidaryta. Italijos premjerė ir užsienio reikalų ministras paragino pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos, nes jų teigimu neteisėta ir nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalių nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius Italijos vadovų pareiškimus pavadino demagogija. Ispanijos vyriausybė šiais metais pranešė ketinanti suteikti pilietybę daugiau nei pusiai milijono šalyje esančių migrantų. Įvairių miestų gyventojų skundžiasi naktimis triukšmą keliančių modifikuotų automobilių, motociklų ar motorolerių vairuotojais. Vilniuje ir Klaipėdoje LRT radio kalbinti gyventojai sako, kad garsais neleidžia tinkamai pailsėti. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Irinos Taraškevičinės, triukšmas gali sukelti spaudimą ar sutrikdyti kraujotako sistemos veiklą. Klaipėdos policija praneša, kad dėl keliamo triukšmo šiemet nubausta 30 vairuotojų. Vilniaus policija sako, kad daug pažeidėjų nenustato. Ir apie orus šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima ir kruša. Pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas per perkūniją gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 28 ir 33, vakariniame šalies pakraštyje bus apie 24-27 laipsnių šilumos.
0: Čia LRT Opus.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

nežinau, ar gali dar kažkas tai skambėti labiau keleliškai, negu kad šis kelela kūrinys Ara Time kartu su AK Paul įrašytas, taip pat žinomo britų muzikos kurio J. Paul brolis, kuris, na, be abejo pats garsėja savo meistriškumu tiek dainuojant, tiek produsuojant muziką, tiek taip pat gitariniais įgūdžiais. Kelela viena ryškiausių, be abejo, nes šiuolaikinio alternatyvio rhythm and blues'o muzikos figūrų, o štai kūrinys Ara Time taip pat turi tokią įdomią istoriją, ilgą istoriją iš tikrųjų, dar 2016-aisiais Kelela jį parašė, kurdama savo debiutinį albumą Take Me Apart, bet štai kūrinys beveik dešimtmetį liko neišleistas, iki kol muzikantė sako, atėjo tą tinkamą minutę, taip jau kartais būna, kaip aš mėgstu sakyti, kad kūriniai, na, jie gyvena savo gyvenimą ir turbūt kaip ir vaikai, kada jie ten iš tų namų išsikrapštys, jau čia, jų reikalas yra, bet visgi smagu išgirsti, kad ateina tas laikas, kuris ir turi turbūt ateiti išleidimui. Tema taip pat, na, ir pats pavadinimas Ara Time, bet turim laiko, tokia metafora momentui, kai žmogus yra priverstas priimti kažkokią tai neišvengiamą tiesą, šiuo atveju atsisveikinimas, skausminga kažkokią tai suvokimą, kad kai kurių dalykų nebeįmanoma išgelbėti. Išgelbėsim mes dar tikrai čia bent jau grojaraštį, nors jo, manau, labai gelbėti nereikia, kažkaip smagiai šiandieną viskas penktadieniškai skamba. Netrukus girdėsite Tomorą, unikalusis eksperimentinis elektroninės muzikos projektas apjungęs The Chemical Brothers, Tom Rowlands ir žinoma

Norvegijos dainų autorė ir dainininkė Aurora. Bendradarbiavimo jų vaisius, pavasarį išleistas studijinis albumas Come Closer ir vienas iš kūrinių čia jūsų dėmesio Have You Seen Me Dance Alone. Oh.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, čia Kamilė, dienos pulsas ir trečioji valanda, kuri prasidės jau netrukus iš tikrųjų. Kaip įprasta, savaitės albumu jau beliko kiek čia 2,5 dienos mums to albumo klausytis. Aš tikiu, kad gros tie kūriniai ir toliau mūsų grojaraštyje, bet visgi labiau susipažįstame šį kartą su naujausiu The Strokes leidiniu Reality Awaits ir netrukus šias skambės kūrinys Going to Babble On. Įdomus žodžių žaismas, netrukus papasakosiu apie jį, tokia vėjavaikiška, bet turinti gilesnius sluoksnius daina vietoje tos, na, turbūt pažįstamos, būdingos minimalistinio garažinio roko pusės. Čia daugiau tai atmosferikai, būtent tam žodžių žaismui, garsiniam tokiam

piešiniui skirtą dėmesio. Pirmieji beje šio kūrinio kontūrai atsirado dar 2021-aisiais, vėliau kūrinys buvo iš esmės perdraptas, galutinį tekstą Julian Casablancas kūrė kartu su Greg Alexander iš grupės New Radicals ir pats pavadinimas būtent Going to Babel On. Labai sąmoningas sužaidimas čia įvyko, frazė Babel On anglų kalboje reiškia tokį nenustojamą čiauškėjimą, tuščią kažkokį taip plepėjimą, bet tuo pačiu čia yra aluzija ir į Babilono miestą, senovinį Babilono miestą, taip sukuriant tokią dviprasmišką nuorodą į chaosą, informacijos perteklių šiuolaikinėje visuomenėje, šitų temų tikrai nemažai šiame albume. Ir nors kūrinys skamba, atrodo taip iš pažiūros lengvai, gal net vietomis ir žaismingai, tekste visgi slypi ganėtinai stipri kritika manipuliacijai, propagandai, korporacijoms ir įvairioms sistemoms, kurios formuoja visuomenės nuomonę, pasak pačių dainos autorių. Pasiklausykite The Strokes Going to Babel On iš albumo Reality Awaits.

Toks intimus Mary in the Junkyard kūrinys iš jų debiutinio albumo Role Model Hermit, kurio mes beje ne per seniausiai taip pat viso klausėmės LRT Opus savaitės albumo rubrikoje, kūrinys pavadinimu Blood čia ką tik nuskambėjo. Pati grupė taip pat labai išskirtina yra visoje ne tik tai Jungtinės karalystės pogrindžio muzikos scenoje, bet manau, kad jau ir platesniu mastu, ne tik jų skambesys yra kitoks, bet ir pati grupės sudėtis, bosinės partijas čia atlieka violončelė, taip kad na, tikrai kitaip skamba, o dar ir patys tekstai yra tokie perpinti mitologijos gijomis, daug kažkokių tai pasirinkimų keistų naudojant metaforas. Na, keistų toks labai stiprus žodis, turbūt neįprastų reikėtų taip labiau sakyti, bet kokiu atveju tikrai labai traukia ta mistika, ta paslaptis, atrodo tokios švelnios, trapios, melodijos, neretai visai netikėtai jų muzikoje virsta labai triukšmingais proveržiais, kas na, be abejo atspindi turbūt tai, ką nori parodyti šis kolektyvas, dainuodamas apie tiesiog visiškai žalias tokias ryškias, nefiltruotas žmonių emocijas. Taip pat ir kūrinyje Blood apie visišką pažeidžiamumą, apie baimę, apie tokį nepakeliamą intensyvumą, kurį neretai sukelia nauja meilė ar kažkoks tai naujas susižavėjimas ir prisirišimas kitam žmogui. Tokia būsena prašyta labai gražiai čia, na, beveik fiziškai pajaučiama. Judėkim toliau su Malcolm Todd, atlikėjas, dainų autorius, produceris iš Los Angeles, kuris jungia alternatyvų į ritmen bluesą, bedroom pop vadinamą ir nepriklausomą roką, pradėjęs kurti per COVID-19, žaibiškai išgarsėjo TikTok'e su kūriniais Roommates ir Art House. Vėliau jau jo dėmesys nukeliavo iki muzikos industrijos gigantų, pasirašė jį sutartį su Columbia Records, išleido sėkmingus albumus Malcolm Todd bei Do That Again, ir taip įsitvirtino tos naujosios alternatyvėjo pop atstovų gretose, jo naujausias singlas I Just Got Mad, Liepos 9 dieną išleistas, čia netrukus LRT Opus eteryje.

0: Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Ispanija tikslina, kad per pastarąją parą į šalį priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje pateko daugiau nei 49 tūkstančiai žmonių iš Maroko. Mažiausiai 18 migrantų žuvo. Situacija pasienyje toliau lieka įtempta, o Ispanijos vyriausybė siunčia kariuomenę bei papildomų sienos apsaugos pareigūnų padėčiai stabilizuoti. Pasieniečių atstovas teigia, kad migrantai masiškai plūsta iš jūros. Ispanijos žiniasklaida praneša apie pasyvę Marokojo policijos reakciją. Tuo metu Lietuvos vidaus reikalų ministras šį antplūdį vadina invaziją. Pasak Martino Katelino, Ispanija neužtikrina Šengeno zonos saugumo. Agentūrai AFP migrantai sakė, kad kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, kad jie atidaryta. Italijos premjerė ir užsienio reikalų ministras paragino pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos, nes jų teigimu neteisėta ir nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalių nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius Italijos vadovų pareiškimus pavadino demagogija. Ispanijos vyriausybė šiais metais pranešė ketinanti suteikti pilietybę daugiau nei pusė milijono šalyje esančių migrantų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Saudo Arabijos gynybos ministerija skelbia, kad 14 šalių palaiko idėją įkurti jūrų gynybos alijansą, kurio tikslas būtų apsaugoti tarptautinius laivybos kelius ir pasaulinę prekybą. Tarp jų Turkija, Egiptas, Kuveitas, Bahreinas, kitos Azijos bei Afrikos šalys. Saudo Arabija teigia, kad pasitarime dalyvavo 43 šalių atstovai, skaitant ir ES delegaciją. Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę, ligoti ir svardami tiek, kiek turėtų sverti ruonio naujagimis. Atgal į jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patys susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Lietuvos jūrų muziejaus jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjo Arūno Grušo teigimu, šiemet Baltijos bangos į krantą išmetė mažiau nusilpusių ruoniukų nei ankstesniais metais. Lietuvos jūrų muziejus Baltijos pilkųjų ruonių jauniklius reabilituoja jau 36 metus. Pastaraisiais metais kasmet globojama daugiau nei 20 nusilpusių jauniklių. Baltijos pilkieji ruoniai rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Kerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. 72 minutę antrą Tbilisio Dinamo įvartį praleidęs Vilniaus Žalgiris rungtynėse vis dar pirmavo 3-2, tačiau serijoje atsiliko 3-5. Vis tik po minutės Nikola Petkovič pelnius įvartį deficitas tirpo iki minimumo. Dar po 9 minučių ukrainietis Stanislav Bilenki pelnė 5-ąjį Žalgirio įvartį bei išlygino serijos rezultatą. Tik tada Andrius Kerla atliko pirmąjį savo keitimą vietoje Pauliaus Golubicko, išleisdamas Nemanja Mihailovič. 2 minutės aikštėje praleidęs serbas pelnė 6-ąjį Žalgirio įvartį, o 90 minutę įvarčių Žalgirio pergalį įtvirtino 3-ąjį savo įvartį rungtynėse prieš buvusį klubą pelnęs Bilenki. Kitame UEFA konferencijų lygos atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk ekipa. Šiandien į Lietuvą kartu su karšta oro mase iš pietvakarių atkeliavo Ispanijoje bei Prancūzijoje kilusių gaisrų dūmai ir nuo Saharos dykumos pakilusios dulkės. Tačiau, pasak meteorologo Gyčio Valaikos, teršalai didelę žalą sukelti neturėtų, nes dauguma jų išsilaikys aukštai danguje ir pasitrauks iki sekmadienio. Ir plačiau apie orus, šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 28 ir 33, vakariniame šalies pakraštyje bus apie 24-27 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 m/s. Temperatūra naktį tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Na, o rytojaus dieną daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnyje galima ir kruša. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas, per perkūnyje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj sviruos tarp 23 ir 28, vakariniuose rajonuose vietomis bus apie 20-22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyrai Rūpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

kažkaip čia baisiai tamsiai nori mus užliuliuoti, užčiučiuoti. Xyn kūrinys Unite skamba. Štai vat potekstė graži. Susijunkime. Tai linkiu jums susijungti šį savaitgalį su gamta, su draugais, su artimaisiais, kad ir kaip nuspręstumėte jį leisti, tikiuosi ir tikiu, kad jis bus puikus. Tiesa, aš dar visiškai neatsisveikinu su jumis. Priminsiu, jog netrukus nuskambės valanda tik muzikos pietų musonas. Pravedins čia studiją, bangas visas, mikrofonus ir 14 valandą grįšiu. Aš ne viena laidoje, kai aš mažas buvau, šiandieną svečiuosis grupės Nika Ganga, balsas, veidas, priekis, idėjininkė, puikia dainų autorė Monika ir mes su ja pasikalbėsim apie jos vaikystę. Įdomu išgirsti, kaip ji tapo tokiu žmogumi, kokia yra šiandieną, iš kur tas visas įkvėpimas, iš kur tie kilimai, galbūt plačiau Monika ir papasakos. Tikrai tikiu, kad ne tik tai, žinau, kad bus labai geras grojaraštis, nes jau jie susidėliojusi, bet tikiu, kad ir istorijos neką prastesnės mūsų laukia. Vėliau, žinoma, 15 valandą popietė tęsis su Unė Lensbergytė ir Rimvydu Černiausku laidoje be problemų. Bet kol kas aš jūs paliksiu su Backstreet Dre, unikalusis britas, kuris garsėja ne tik tai garsia pavardė, kadangi yra legendinio roko muzikanto Ian Dury sūnus, bet tokiu savo sarkastišku, pusiau dainuojamu, pusiau kalbamu vokalo stiliumi, neretai kandžiais, tokiais dažnai absurdiškais Londono gyvenimo stebėjimais. Jo kūrinys Alpha Dog, tiksliau Paul Epworth Extended versija, netrukus čia nuskambės. Originalas nuskambėjęs ir studijiniame albume All Barone, kuriame dar ir na, kitų muzikantų jėgos nuskambėjo, bet štai čia puiki Paul Epworth versija, kuri tikiuosi, jeigu dar nesugebėjo pakelti jums nuotaikos, tai dabar tikrai pakels. Susitikim greitai, kol kas gražios dienos ir iki 14 valandos.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

送です。

Thank you.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau,

0: Sveiki dar sykį visi, kurie klausotės LRT Opus. Dar kartelį sveikinuosi su jumis čia prie mikrofono, aš Kamilė. Ir šį kartą, kaip įprasta, penktadienį 14 valandą, nostalgijos kupina valanda, laida, kai aš mažas buvau. Šiandieną svečiuose grupės Nika Ganga, kaip aš prašiau, veidas ir balsas, ir idėjos, ir kilimas. Monika Iškevičiūtė, labas.
1: Very accurate, labas, labas, Kamilė, ačiū, labai didelė garbė būti pas tave.
0: Kaip smagu, žinok, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad atvykai ir iš karto, laukiau, kad šilta, tai fainai, bet ir studijoje šilta, gera, nes tikrai jaučiasi iš tavęs labai geros energijos, geri vaibai, tos pozityvumas, toksai švelnumas, moteriškumas, puikus albumas, dar kartelį pasikartosiu, labai smagu klausytis. Vakar, nežinau, kai kurie klausytojai, kurie stebėjo per lrt.lt mane laidoje dienos pulsas, besiklausant, būsiu tavo pusėje kūrinio, tas aš jau užsidėjusi ausines ir jau pasiruošusi kalbėti ir Yes!
1: This is crazy. Labai faina.
0: Taip laiku, taip skoningai, taip vietai. Bet šiandieną mes kalbėsim ne apie šiuos metus, o apie tai, kaip tu iki čia atsiridenai ir kokiais tu čia kilimais atskridai iki to, kokia esi šiandieną. Pirmas kūrinys. Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. Kodėl pats pirmas ir kodėl šitas kūrinys dar bekalbant beje per jį, sakai, gražu.
1: Aš pabandžiau tos gabalus kažkaip labai atsakingai sudėti chronologiškai ir prisiminti, mes ne visą laiką prisimenom, kas ten skamba namuose ir kokia ta namų atmosfera buvo. Ir šitas pasiruošimas man leido tiesiog prisiminti, kad tėtis turėjo tikrai labai labai didelį

plokštelių kolekciją. Ir paskui buvo kompaktai, ten kasetės, everything, ta prasme, juostos, you name it. Ir tikrai, tikrai prisimenu, kad Kate Bush...

0: lodus. Nu, tai va, aš kažkaip galvojau mešopinti juos ir tą vieną gabalą pasirinkti. Nes man šiaip Peterio Gabrielio vienas koncertas ten toks fundamentalus yra. Aš jį karts nuo karto pasiklausau, kai man reikia vat, vidinės kažkokios energijos pakaupti ir ten tas gabalas skamba irgi labai labai kietai gyvai.
1: Šiaip turiu pripažinti, kad aš labai nustebau tavo grojaraštį pamačiusi.
0: Okay.
1: Kažkaip aš tikėjausi, žinai, ten Erika Badu, Jill Scott, ten Lauryn Hill. Okay. Bet mes šitų vardų čia šiandieną nei maitysim, nei girdėsim. Čia aš kažkaip netaip tave įsivaizdavau, ar kur čia įvyko disonansas?
0: Aš tai kažkaip galvoju, kad... Žinai, mes, pavyzdžiui, grupėje, kai bendraujam, mes, nu, tokie tikrai jau ne kartą yra nuskambėjęs šitas epitetas, nu, marozai mes esam, ta prasme, tarp mūsų tos, ta kalbelė tokia tikrai nefiltruota ir vyriška, ir mes ten nelabai gailimės vienas kito, bet kas juokingiausia, kad po tų visų keiksmažodžių, žinai, penkia aukščių ir cigariukų daužimų atsitūpus, žinai, prie įėjimo, mes atvykstame į studiją ir tai, ką mes sugrojame, yra nu, taip super švelnu ir jautru ir kažkaip visiškai atrodo disonuoja su tuo, kaip mes esam kaip žmonės. Tai man kažkaip atrodo, kad tai, kaip aš dainuoju ir išsireiškiu, nekopijuoju. Aš yra tas vidinis afroamerikietis manyje tikrai. I feel that. Aš jaučiu tą, kai klausausi tokios muzikos, tai yra muzika, mano šokių muzika šiaip yra Take Six, vat buvo. Tai žodžiu, man atrodo, kad tai niekaip nėra susiję su skambesiu. Mano situacijoje tai yra labiau tas gal vidinis turinys, nežinau, vertybės, apie kurias aš noriu kalbėti.
1: Pradėjom nuo kūrinio, dabar bandykim iš karto įsijausti į tas tavo vaikystės dienas. Pirmas vaizdinys, kurį aš bandau paprašyti svečių sukelti mūsų klausytojams, tai yra kur tu užaugai ir kaip atrodė tavo diena iš dienos, kai buvai vaikas. Ką labiausiai atsimeni?
0: Aš manau, kad aš šitoj gal laidoj net ganėtinai daug verksiu.
1: Yes! Čia yra vis laikas siekėmybė. Labai gerai. Žiūrėjom.
0: Žodžiu, šitam gyvenimo etape man yra 38 metai ir mano tėtis turėjo visai neseniai labai sunkią operaciją, kuri padėjo man iš tikrųjų vėl atgaivinti kažkokią šaknį ir suprasti reikšmingumą tos vaikystės ir kiek stipriai aš viską esu uždarius po kažkokiam užuolaidom. Ir dabar as we speak yra tas momentas, kai aš nuplėšinėju, ta prasme, atidarinėju tas užuolaidas ir stengiuosi iš tikrųjų kaip 38 metų žmogus patirti ne kaip vaikas tas emocijas, bet patirti grinai kaip žmogus, kuris jau gali būti atsakingas už savo reakcijas ir emocijas. Aš daugiausiai prisimenu iš savo vaikystės, ten nesupyksta mano mama, kuri mane užaugino, bet prisimenu tuos mažus intarpus savo tėčio namuose Kaune, Laisvės alėjoj, kur išmokau važinėt rolikais, kur pirmą kartą buvau gyvam konce, kaip vaikas 11 valandą klausiausi Rebel Heartų, tiesiog Laisvės alėjoj, ir tai buvo the shit, ta prasme, ir man paskui tik tai pagalvojau, kad galėjo gal ir juodas vasaros lietus atsidurti tą mano grojaraštį, nes tai buvo tikrai labai, nu, toks milestone, žinai, toks labai prisiminimas. Ir jo, tai mano muzikos klausimasis iš vienos pusės, jeigu kalbėtumėm apie va Peterį Gabrielį, va tą momentą čia labai ankstyva, nu, ten tipo 2-3 metai kokie, tai tas butas, toksai kiemelis, mano močiutė, pas kurią visą laiką ateidavo tokios labai prabangios draugės, nežinau, ten talatai.
1: Kauno ponios.
0: Kaunio, bet jo, bet ta grėtinėlė, tipo, rekiai, tokie ten operos solistai, talat kalpšaitė, ir jie ten daužo tos cigariukų, žinai, po 50 padaro, ir what this is my reality, ir yra labai daug muzono, bet ir chaoso nemažai, žinai, tame visame. Tai va.
1: Ai, žodžiu, Kaunas. Jo. Visame savo gražume.
0: Niekas nesikeičia.
1: Kultūros sostinė.
0: Grinai.
1: Vytautas Kernagis, tikrai ne vieno iš mūsų neatsiejama ir vaikystės rašėpų gyvenimo dalis gyvulėlių skraidimas.
0: Ir tada, įsivaizduok, po viso to vaizdinio, kurį dabar tau sukūriau, aš šiaip tai užaugau Jonavoj, didžiąją savo laiko dalį praleidau su mama. Ir jau mama, iš to viso chaoso išsigelbėjusi kažkokiu tai laiku, jinai jau pasirūpė.

0: pino, kad viskas būtų super clean, super švaru, super estetiška, super geras skonis. Tais laikais, kai nieko nebuvo ir meilės kalba jai buvo, kad aš turiu, kad aš esu tvarkinga, švari, paruošta, pasiruošusi, žinai. Ir va čia tie laikai, kada prisimenu tą užsimezgimą, kaip muziką šiaip aš atradau. Nes aš baigiau meno mokyklą, bet choreografijos skyrių, kaip tokia nelabai gabi muzikai, žinai. Ir aš grįždavau iš mokyklos, nieko nebūdavo namuose, aš sumesdavau Songoko vieną serijikę. Ir tada, kažkaip visiškai netyčia ir nieko nevedina, eidavau klausytis dviejų kompaktų. Vienas tų kompaktų buvo Kernogio šitos dainos, būtent iš šito albumo, aš neprisimenu jo pavadinimo, ir buvo Queenai. Ir abiem šitiems pagrečiui aš tiesiog sėdėdavau, sukdavausi ant mamos pianino kėdės ir tiesiog varydavau antrą balsą. Ir man irgi tai yra kaip toks core memory, kad va čia ko gero ir buvo tas toksai nevalingas potraukis tiesiog dainuoti su kažkuo. Ir kadangi Kernagio būtent šitam albume nėra labai daug instrumentalo, tai man jis tikrai labai tiko.
1: Oi, šitas geras, senas, geras patikrintas vokališčių harmonizavimas visur visada. Ne, tai kad, žinai, kaip solistės ten pirmą balsą dainuotumėm, ne, kur tau čia. Gerai, pasiklausykime, mes tuomet Vytauto Kernagio gyvulėlių skraidymas, netrukus grįšim į eterį.
2: Visus gyvulėlius sunku apsakyti, bet kiekvienas moka po dangų skraidyti. Skrenda žiogelis iš linksmumo žalias, skrenda avelis ir karvytė žalos. Kiekvienas paukštelis reikia tik girdėti, kaip mažas žmogelis moka kalbėti. O jūrų žuvelės susėdo ant dugno ir giesmelės gieda susikūrė ugnį. Vaikeliai, vaikeliai, greičiau atsibuskit, rūtų darželį išdygo arkliukas. Vaikeliai, atsibuskit, vaikeliai, atsibuskit, rūtų darželį išdygo arkliukas, rūtų darželį išdygo arkliukas.

0: Ai, Madona, mažulė mūsų. American Pie, ką tik nuskambėjo. Nu, kaip be Madonos?
1: Ne, aš manau, nei viena mergaitė neužauga be Madonos influenco.
0: Eik, tai žinok, buvo labai daug vyrų, iš tikrųjų, kurie iš toj laidoj buvo atsinešę Madonos kūrinius. Ir čia toks, man atrodo, universalus variantas. Čia tas, kur sako, vyrai nori būti su ja, moteris nori būti ja.
1: Jo. Nors paskui šitas konkrečiai gabalas mane buvo paveikęs, aš nebuvau ten didelė fanė tos Madonos, bet vat šitą, kai išgirdau, kažkaip supratau, kad aš noriu jį nusiimti, kaip šnekėjom prieš eterį, noriu jį mokėti sudainuoti ir paskui paaiškėjo, kad jisai ten yra perdirbinys, ta prasme, ir paskui ir tą originalią versiją, nu ten jau sudėtingai, aš jau neprisimenu ten tų pavadinimų, bet esu ir tą versiją labai stipriai per save perleidus. Tai jo, tai dėl to gal jis atsidūrė šitam sąrašėlį, kad tiesiog vat, jau norėjau ties šitų gabų dirbti.
0: Atsirado jau poreikis į solinę partiją tokią, ne?
1: Jo, kad jau iš radijos įsirašyti tą magnetofoną, žinai, turėti juostoj ir tada jau eilutę po eilutės tiesiog rašyti, nieko nemokėjau dar, tipo, žinai, tą anglų kalbą, bet jau tikrai tuos askiemenukus kažkaip susidėti.
0: Nu taip, aš puikiai žinau, ką tai reiškia, nes irgi kai Sure Believe įsirašiau iš radijuko ir užsirašinyti reikėjo, kas čia per kūrinys, tai buvo Cher.
1: Deliberately the curtain turn.
0: Pakulor vadinasi. Net pakulor.
1: Love it.
0: Klausi, kaip tu ten, kur tu ten skraidydavai šešerių būdama? Kas ten pas tave per kelionės ir turai?
1: My god. Mano močiute turėjo labai daug bižuterijos, labai daug suknelių, labai daug perukų. Ir Kaunas, vėl apie tą, kurį pasakoju, jisai buvo mano laisvės kažkokia vieta. Ten nieks nekvestionuodavo. Jeigu man reikėjo, aš turėjau tai, žinai. Ir va ten pasireikšdavo, atrodo, tokie tikrai visiškai nežabotis, šokio vaizduotės, žaidimai. Ir kadangi aš vienturtė, mano tėvukas ten visą laiką savo kambarį, tas būtas toks labai ilgas, ten tikrai skrydžio toks atrodo reikalas. Nu ir ką, ir aš savo kambarį susikraudavo lagaminus, susidėdavau viską, kaip ten turi būti, nuvarydavau iki svetainės, paperformindavau, atlikdavau, susirinkdavau honorarą ir tada skrisdavau

0: jau vėlgi į savo namus ruoštis kitam gigui ir taip, nu, kokius 6-7 padarydavau dar vakariuką. Žinai.
1: Honoraras tai tie baby saldainiai, ne?
0: Jo, aš manau, kad aš karoliais paimdavau.
1: Dabar jums tam karoliais.
0: Nu, blemba.
1: Imtų,
0: ne? Priklauso kokie karoliai. Paimčiau, čia.
1: Nu jo, bet tai reiškia, kad jau atsirado kažkokios jau taip anksti tau užuomazgos, kad tu vat, nori būt scenoj, nori būt matoma, girdima, ar čia tiesiog manai buvo vat, tuo metu dar tik žaidimas, kaip vat dabar?
0: Nu jo, ten nuskridus į tą svetainę, nebuvau aktorė arba žonglierė arba ten šunų dresuotoja, aš dainuodavau, tai vat man gal irgi, nu nežinau, tokie inkrustai, aš juos labai branginu, nes man jie duoda tą, kad... It's in me, ta prasme, čia yra mano gamta ir dėl to privalau tarsi prieš save tai daryti kažkokią tai formą, kad ugnis tiesiog liepsnotų mano širdį ir kad neužsidėtų kažkoks pykčio, nusivylimo, žinai, tokio skundo kažkoks keltas, nu, tai yra tiesiog gyvybinė energija. Ir kol mes jie disponuojam, tol mes esam jaunos, jauni ir su potencialu.
1: Kaip gražiai pasakyta. Grįžim šiek tiek prie to Jonavos ir Kauno santykio. Ką reiškia vaikui, nu, ta prasme, tu vis tiek patirdavai tą tokį lūžį ir skirtumus, ar ne? Kaip tas tavo vat, gyvenimas vienoks? Čia irgi galėtum, žinai, pritaikyti prie tos scenos patirties, kad čia į Kauną varai lėktuvais koncertuot, o Jonavoje vyksta ramus tvarkingas gyvenimas. Kaip tavo vat, dabartinė, nežinau, Monika, kaip mato vat, tą vaikystę?
0: Aš tai labai džiaugiuosi, kad aš turėjau galimybę tuos abudu polius ir patirti, žinai, tą laisvę, bet ir tuo pačiu chaosą ateinantį su tą laisvę ir tam tikrą, galbūt, nesaugumą, nu, tam tikrais momentais, žinai. Ir tuo pačiu mamos namuose aš visą laiką turėjau rutiną, aš visą laiką žinojau, ką aš turiu daryti. Ten daugiau gal buvo orientacija į patį kažkokį rezultatą, na, kad dalykus reikia užbaigti, kad jeigu mes norime kažkur būti geri, mes turime išmokti ir pasikankinti gal šiek tiek.
1: Delayed gratification.
0: Ir čia irgi yra pliusai, minusai, ta prasme, kurie sužaidė tam tikrus dalykus mano galvoj, nes tai kaip gebu save reguliuoti šiai dienai, nu, ta prasme, neiškristi taip stipriai iš kažkokio konteksto, kad ir kaip sunku būtų viduj, nu, tai man atrodo, kad tas vidinis mano baudėjas, nu, taip vadinasi tiesiog tam tikrose knygose, vidinis baudėjas, kai mes jau jį turime, mes galime būti tarsi nepriklausomi, tipo, nes mes patys sugebėsim save nubausti ar pakritikuoti arba pagirti tam tikrose vietose, mums nebereikia to didesnio žmogaus. Tai va čia Jonavos, aš sakyčiau, motyvas va šituo pasitarnavo, o Kaunas buvo tiesiog wild, wild west. Žinai? Tai va, tai man atrodo, kad labai geras kolabas įvyko, nes ir saugumo prasme aš, tipo, to turėjau ir to vat kažkokio, tai, žodžiu, nepriklausomybės, kuri gal kartais vaikui, nu mes čia kalbam 11-12 iki tokio maždaug amžiaus, nors paskui aš ten labai suretinau tuos apsilankimus pas tėvą. Bet va, tuo momentu tai vis dar yra žiauriai pavojinga būti labai laisvam vidury miesto Kaune. Neseni. Tai va, tai gal šitaip tokia sinergija būtų.
1: Jurga netrukus skambės eteryje, vis laiką smagu girdėti jos balsą, mano nuomonė viena geriausių Lietuvos ir techniškai ir šiaip viena įdomiausių vokališių, Jurga prisidėjusi yra ir bus prisidėjusi ir koncerto metu, ar ne, uždaromasis vasaros jūsų sezono koncertas, primink, kada bus ir kur bus?
0: Rugpjūčio 14 dieną, turim albumo pristatymą ant dramos teatro stogo, Trys mūzos rooftop
1: ir
0: bar.
1: Ir realiai bus trys mūzos, nes bus ir tu, ir Neda.
0: Dude!
1: Ir Jurga. Wow!
0: Dabar asme, šiaip šitą net nepragalvojau. Tai va, bet su konkrečiai šitu Jurgos albumu buvo susijęs labai irgi įdomus mano gyvenimo etapas. Nėra taip, kad iš kepurės čia jau, žinai, aš ją ištraukiau. Bet jau nekalbant apie tai, ten, žinai, nebijok ir taip toliau ir panašiai. Aš turėjau tokią gyvenimo kelionę, ėjau kamino ir ėjau tokiu įdomiu metu, kada skyrėmės su savo vyru, kuris dar mano boyfriendas tuo

0: momentų buvo ir aš kažkaip tai, nu, čia buvo žiauri šiaip istorija, bet I'm ready.
1: Čia reikia kažkokį disclaimerį dabar pasakyti.
0: Nu, čia jo.
1: Ar čia jau
0: čia sensitive content. Šiaip.
1: Jautrus.
0: Nu, žodžiu, bet esminis dalykas, kad mes kaip ir išsiskyrėm, bet aš kaip ir grįžau po to kamino, po mėnesio laiko tą tuščią butą, kuris jau buvo išsikraustęs ir... Ir kažkodėl, vat būtent šitas albumas tiesiog ištisai sukosi namuose, daugiau nieko neturėjau, aš net, nežinau, man atrodo, net interneto tuo momentu neturėjau, nes ten viskas, nu žodžiu. Ir žinai ką, daug klausiausi šito albo, man labai patiko jo nuotaika, labai atitiko mano vidinę konsistenciją, o po savaitės aš supratau, that I'm full pregnant.
2: Ir tada, sveikučiai.
0: Ir tada klausiaus dar labiau šito albo. Mm. O tada išsidylinom, viskas gerai. Tai, ta prasme, taip prasidėjo mano šeima praktiškai su Jurgos palaikymu.
1: Shit, man. That's one way to say it. Laiko nėra, Jurga, pasiklausykime.

0: ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 valandą šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: Mes ką tik išgirdome When Saints Go Machine kūrinį Tala, Monika, važiuojam.
1: Konkulija.
0: Žiūrėjom, kaip čia reikia tarti. Grįžtam beje į laidą, kai aš mažas buvau. Šiandienas svečias Nika Ganga priekis, balsas, kilimas, Monika Iškevičiūtė. Kas per kūrinys, kodėl mes šiandien dabar aiškinomės, ką jisai reiškia, kodėl jisai čia skamba?
2: Tai supranti, aš vat kažkaip galvoju, kad aš vis dėlto esu... Aš esu atspindys turbūt klausytojo, kuris ateina pas mane į koncus. Ta žmogus, jis vertina skambesi, bet jis nieko neatsimena. Nei pavadinimu, nei apie ką čia šitas filmas. Ta prasme, realiai tiesiog man gražu. Man yra gražu, o kaip dabar va šiandienai išsiaiškinom, kad tai reiškia kreuklę, dėl ko, I don't know, ar aš galiu išskirt bent vieną liriksą, ne, šitas gabalas man konkrečiai yra tiesiog ašaras varanti kažkokia muzikinė patirtis, man labai labai graži yra dermė ir gylis to, kiek aš jo gaunu per eterį, o ne per kalbą ar ten bet kokius loginius ryšius savo smegenyse užsimezgusius. Tai va, o šitas, nežinau, aš išsirinkau tokius kūrinius, su kuriais pabaigiau tiesiog tos grupės koncertą. Tai šitas kūrinys, kažkada tai važiavau, vėlgi mašina, išgirdau ir tada po kurio laiko tiesiog pamačiau, kad jie atvaro ir turėjau sudalyvauti tam konce ir tai ilgą laiko iki Frifingos Žalgirio arenos. Tai buvo mano pats fainiausias koncas, kuriam esu buvus, nes jisai man atnešė visus pojūčius labai tinkamu laiku.
0: Tai gerai, dabar grįžtam prie Frifingos.
1: Šitą pagal.
0: Ne. Geriausias koncas?
2: Nu, blamba. Nu, shout out. Ta prasme, nu, tikrai, nu, man labai patiko. Nu, labai patiko ir labai gera sinergija tarp gelmės visame, kame tarp turiu galvoj ir tai, kaip atrodo stage'as, ir tai, kaip atrodo muzikantai, ir tai, kaip atrodo viskas. Voices, ta prasme, lyriksai. Ta prasme, tu gali pasimėgauti ir pasimaitinti iš bet kurios pusės. Tai this is amazing, amazing, amazing, amazing. Ir prieš Fingą, čia gal 15 metų atgal, žinai, buvo šitas koncas Lofty, jisai buvo, ir šitas bendas irgi prarovė man visas marškinių sagas, seniai.
0: Nu, tai 15 metų dar į priekį, kas bus kitas geriausias koncas.
2: Lehamba.
0: Kaip tu, vat, pavyzdžiui, kas yra tavo tas koncertas, kurį tu, nežinau, vat, vaikystėje sakai, tikrai labai labai reikia ten nuvažiuoti, ar nuvažiavai ir kažką pamatei kažkur tai?
2: Nu, tai vat, mes čia kalbėjom, jeigu jau apie tą vaikystę, tai vieno bendo nėra čia šitam sąraše, kurį tau atsiunčiau, tai buvo Rebel Heartų, vienas koncas. Mes gyvenom Laisvės alėjoje, tai reiškia, kad man reikėjo tiesiog išeiti per bromą ir aš jau atsidurdavau, nu, tiesiog įvykių su kurį. Nu, ir tai buvo tokia ganėtinai tamsi vasaros naktelė, jau, aš manau, link 11, kur mes su draugėm kiemo, tiesiog nusprendėm, kad mes varysim, čia bus koncas, ir aš išgirdau Rebel Heartų. Tiesiog, nu, kažkokio bariuko, nežinau, ten buvo terasa, kažkokia padaryta vasarinė konstrukcija, žodžiu, ir jie tiesiog va taip va, realiai 10 žingsnių nuo mano namų, tiesiog grojo tą koncą ir, nu, ir jis mane hitina. Koncai, kurie mane hitina, aš turiu būti ten labai labai saugi. Jeigu aš girdžiu, kad kažkur kažkas kažko neintonuoja arba nesupranta, ką veikia tuo momentu, nu, man sunku atsipalaiduoti yra. Jeigu aš negaliu atsipalaiduoti, aš pradedu tiesiog žiūrėti, kaip vyksta procesas. Ta prasme, labiau jį analizuoti, negu kad tiesiog atsiduoti muzikai. Tai man turbūt geriausi koncai yra tie, kur aš... Nu, ta prasme, visas mano protas mane apleidžia, palieka ramybei ir aš sakau, tiesiog tada noriu savo kūnų imti tą muziką. Nu, tai vat, nežinau, tarkim, šiais metais Gregory Porteris gal padarė man tuos dalykus, bet čia buvo mano pirmas kartas jį išgirstant, ta prasme, šiaip tą vokalą, kuris turbūt tu turi normaliai nusizulinti koncertuose, kad jisai tavęs nebepaveiktų, bet mano kūnas reaguoja į tai. Ir į Rebel Heartus tada irgi reagavo.

0: Lygiai taip pat kaip reagavo ir One Saints Go Machine. Ir ilgą laiką tarpo man tiesiog jie buvo how. Kaip gali būti taip gražu, kaip gali būti toks keistas tas vokalas, kaip jis gali būti toks range'as. Nu, tiesiog daug tokių profesinių klausimų.
1: Tu analizę pasidarysim, bet analizė lauks Alessi Rutters, kur nesigurt.
0: Nu, tai tu, žinai, mes čia gal ir kiek nesusišnekėjom, nes vat kalbėjom apie tai, kad čia tokia, išeinam jau biškį iš vaikystės fazės, bet kadangi aš jau ganėtina gyvenimo tarpo nugyvenus, tai man net ir tas mano 25-ieji gyvenimo metai man jau yra vaikystės fazė, žinai, tai netai, tai buvo tai, kas formavo mane iki šios akimirkos ir šita dainelė, I'm painting the picture right now. Mes turim du vaikus ir sugalvojom vieną žiemą praleisti Tenerifei. Ir mano vyras važiuoja mėnesių anksčiau, palikdamas mane su dviem toddleriais, spalis, nu, pradžia spalio, ir žodžiu, mes kraunam tą jo kuprinę, kaip jam išgyventi ten reikės ir šiaip ką mes ten darysim, nes mes varėm tipo kaip... Čigon, nu, planas buvo būti čigonais, tenai, atsiprašau, romais. Mes atvažiuojam su daug tipių, mes randam žemę, kurioje galim išsinuomoti, ten tos tipius pasistatom, ten Airbnb ant kalėdų, viskas važiuoja. Nu ir žodžiu, ten buvo daug visokios veiklos ir daug to, nu, svajokliško kažkokio momento. Ir kol jisai pekina tą savo visą, tos visus daiktus, kurios turi pasiimti ir jau tuoj pat išskristi, groja šitas gabalas. Ir aš vėl į koncą tai nenuvariu, bet aš arba verkiu, arba varu į koncą. Tai šitas, kur nu, labai verkiu, nes man ir labai gražu, ir labai graži manęs laukia istorija kažkokia, ir to pačiu aš bijau, ir to pačiu jis išvažiuoja, ir to pačiu bus sunku, ir to pačiu aš tiesiog gimdau ir maitinu, ir nesu stabilus žmogus. Tai žodžiu, C-word.
1: Gerai, dėkui, puikus pristatymas.

0: A jėtus, kaip gražiai. Rational Deliverance nuskambėjo labai ypatinga kažkokia, tai čia reikšmė tau turi, aš kaip suprantu šitas kūrinys.
1: Čia kūrinukas, kur verkiu. Į konfiną nuvariau, bet verkiu.
0: Ir vėl verkiu.
1: Nežinau, nu labai gražus kūrinys gražus. Tiesiog. Man jisai, nu vėl, balsas, pažiūrėk, bičas. What? Ir sveik, kur jo yra kokios nors ribos? Nu labai labai gražiai ten viską pasakė, ir jeigu dar pasižiūrėtum videką, nu jis ten nu, nuo širdesnio veido, kaip jam reiktos mano meilės. I'm gonna give it to you, baby.
0: Jam tik tai.
1: Jo, ir kad, nežinau, man kažkaip... vat tas Afro-American, iš kur ateina balsas, nu, man labai labai patinka, aš jaučiu tiesiog tą vibraciją ir jis mane gydo. Jo, taip buvau pasirinkusi šitą gabalą kaip jos X-faktoriaus iškritimo gabalą, nu, tai va čia ant tiek pasitikėjimas buvo savim, kad tikrai aš galiu deliverant, šitą deliverant. Mm-hmm. Nebuvo gal taip kietai, bet

0: Rebandymas.
1: Dėl vienai iškritimą.
0: Ne, man neiškritau. Neiškritau. It worked. Bet pagal savo, žinai, nežinau, kažkokią įvertinimų sistemą, nu, 6-7. Čia toks buvo daug maž.
1: Lucky numbers 11. Parcels. Older skambės. Skubu jau, nes jau jaučiu. Mano liežuvis jau pradeda sakyti tą, kaip gaila, kad tiek mažai laiko turime.
0: Oh my God.
1: Tai dar šiek tiek trumpai apie šitą kūrinį ir dar po jo grįšim paskutiniam potėpiam.
0: Šitas gabalas labai trumpai pasakysiu, kad net ir ganėtinai jau brandžiam amžiui sutikta draugystė gali būti tokia pati kaip vaikystės draugystė, tokia pati gili ir nesibaigianti ir unconditional. Aš siunčiu didžiausią linkėjimą savo draugiai Robertai ir dedu mūsų tiesiog mergų bandą. We love them!
1: Robertai ir aš linkėjimą siunčiu didžiausią, nes vis susitinkam su ją kažkaip, nice. Kaip vat, viskas taip, žinai, apsijungia gražiai. Tai linkėjimai jai ir pasiklausom. Parcels holder.

0: Viskas, viskas, parsteliai, jau viskas. Ne. Dar galiu panašiai šiek tiek pagrat. Monika, labai ačiū tau, kad tu atvykai šiandieną į studiją, kad pasidalinai savo gražiom istorijom. Kaip visada, daug šilumos, daug tikrumo iš tavęs. Monika Juškevičiūtė iš Nika Ganga čia šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau. Jeigu nespėjote išgirsti mūsų pokalbio, jis kaip įprasta nuguls LRT radioteko iš karto laidai pasibaigus. O mes užbaigsim su Golden Parasit at my house.
1: Kodėl? Yep.
0: Kodėl?
1: Tai kažkaip labai gražiai atėjom nuo pačios didžiausios vaikystės iki šios dienos, kai už savaitės turėsim konsą ir pašildysim Golden Parasitus. Šiaip Giedris buvo vienas iš tų pirmų žmonių, kuris parašė kažkokį labai gerą šiltą feedbacką, kai išleidau sodą. Ir nuo tada jau kažkaip norėjau jam padėkoti ir atsidėkoti. O šitas kūrinys, kurį pasirinkau, labai daug skambėjo, kai nusipirkom naują hatą. Tai žodžiu, Kamilė, ačiū tau labai, ačiū už pasitikėjimą, tikiuosi, kad nepridariau tau problemų. Ir...
0: Pažiūrėsim, dabar savaitgalis niekas, žinai, grįšim pirmadienį, bus matyt, kaip čia.
1: Yeah, it's a summertime, žodžiu, ačiū visiems, kas klausėt ir išklausėt ir ačiū tau.
0: Ačiū visiems, kurie buvo su mumis, susitikim kitą penktadienį, 14 valandą laidoje, kai aš mažas buvau. Iki.
2: Kai aš mažas buvau.

Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, 3 valandos ir 7 minutės, tiek šiuo metu mūsų šalyje, čia aš Rimvidas ir šiandien artimiausias 3 valandas kviečiu praleisti drauge laidoje be problemų. Galvau, kokia čia

penktadienio dienos temą panagrinėti, kokia kryptimi muzikos paieškoti ir užkliuvo man už akių toks įdomus šiandienos paminėjimas.

metas tik 1696-aisiais, 1871-aisiais avokadai įvežti Jungtinės valstijas, jie ten puikiai Kalifornijoje auga iki šiol, dėl to iš dalies jie ir mini šią dieną, bet žmonės tikrai reikėjo pripratinti, daugiau nei 100 metų užtruko, kol žmonės pamėgo avokadus, daugiausia pamėgo pradžioje kaip guacamolės padažo sudedamąją dalį vieną pagrindinių įvairiuose meksikietiškose patiekaluose, kartu avokadai plito su meksikiečių virtuve, bet dabar atrodo, kad ir čia Lietuvoje avokadas labai dažnai sutinkamas, ypač pusryčių įvairiuose prabangiuose arba populiariuose vietuose, vadinamieji avokado taustai yra labai populiarūs, tai galvau, paieškosiu kūrinių apie avokadus, na negi nebus tokių. Ir radau, tiesa, ne per daugiausia, bet štai turiu kūrinį iš Londono, trijulės Telemann. Jie 2023 metais atsinaujino, iš dviejų žmonių tapo trijulę ir išleido albumą Good Time, Hard Time, kuriame yra kūrinys Avocado Green. Galbūt ne visai apie patį avokadą, bet apie išskirtinę jos spalvą.

Na, jeigu šiandien Jungtinėse Amerikos valstijose minima avokadų diena, tai tikrai ne vienintelė minima diena tiek ten, tiek ir pasaulyje. Šiandien net ir Lietuvoje yra minima sistemų administratorių diena. Labai keista diena, bet man atrodo, kad dauguma profesijų turbūt turi savas dienas. Na, o būtent šiandieną, paskutinį Liepos penktadienį, sistemų administratorius reikia pagerbti. Jie dirba darbą, kur rūpinasi įmonių ir įvairiausių įstaigų vidinių ir išorinių tinklo, dirba visą parą dažniausiai 365 dienas per metus. Tos visos sistemos privalo nuolat sklandžiai veikti, tiesa labai platus apibrėžimas, nes tų sistemų gali būti įvairiausių, šiai profesijai priskiriami ir elektroninio pašto serverio administratoriai, ir duomenų bazių administratoriai, telefoninių sistemų ir taip toliau, kai kas tiesiog bendrai sistemų administratorius vadina programuotojais, bet ne visai, tai ne visai ko gero teisingas pavadinimas, žodžiu, ieškojau muzikos, kurie šiai dienai tiktų paminėti ir šiai šventai. Ir atradau kūrinį pavadintą System, elektroninis darbas, labai stiprus skambesys, atrodo gal vidurdieniui, ar čia taip jau, na dabar po 3:18, gal dar per anksti tokiam skambesiui, bet penktadienis pagalvau, kodėl ne, plus tie sistemo administratoriai, aš vis tiek įsivaizduoju kažką panašaus į matricą, o šitas kūrinys matricos garso takeliui visai tiktų, kūrinys yra iš Samos Abdulhadi, jį tokiu vardu didžėja iš Palestinos ir jį išleido savo pirmąjį bendrą rinkinį, kur surinko kūrinius, kuriuos dažnai naudoja savo setuose ir vienas tokių kūrinių priklauso kūrėjams Timir and Unlighted ir jis pavadintas System, pakankamai stipriai čia, bet neremi tas visas sistemas ir pasižiūrim, kur jos prives šį penktadienį.

0: Papus.
1: Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuota raketa. Lenkijos gynybos viceministras tvirtina, kad ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Smūgio vietų yra atsivėręs 10 metrų skersmens krateris, per incidentą niekas nenukentėjo. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis, todėl pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Ji išvyksta rytoj. Sprendimą dėl to priėmė šiandien posėdžiavęs ministrų kabinetas. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuvos krepšininkas Kasparas Jakučionis tvirtina nežaisantis artimiausiame šalies vyrų krepšinio rinktinės lange pasaulio čempionato atrankoje. Birželį 20-metis iš Majamio Heat klubo išmainytas į Milvokio Bucks ekipą. Pasak krepšininko, sprendimu ar jis galės atstovauti Lietuvos rinktinį rugpjūtį, įtakos turėjo nauja NBA komanda. Lietuvos rinktinė rugpjūčio pabaigoje žais žūtbūtines rungtynes planetos pirmenybių atrankoje prieš turkus ir bosnius. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, per perkūniją gūsingas, temperatūra tarp 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, pūs vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties vėjas bus tarp 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos.
0: LRT.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose, rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.

Lieka vos daugiau nei 15 minučių iki ketvirtos valandos, o priminsiu, šiandien penktadienis, tai reiškia, kad lygiai ketvirtą čia LRT Opus eteryje, LRT Opus muzikos žinios, kurias šią savaitę paruošė kolega Kristupas Naraškevičius. Iš tiesų, savaitė buvo tokia gausi naujienomis, tai ir tų naujienų. Kristupas tikrai daug paruošė, gerą santrauką, susipažinti su tuo, kas muzikoje per savaitę įvyko tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Nu, o toliau grojaraštyje tęsiant penktadienio elektroninės muzikos tematiką turim Mary Juzovskaya, Berlyne gyvenantį didžėją ir muzikos prodiuserę, kuri pradėjo karjerą būtent tame pačiame Berlyne, bet išgarsėjo kaip tik vinilais grojantį didžėją. 2013-aisiais jį persikėlė į New Yorką, toliau plėtojo savo karjerą, turėjo daugybę rezidencijų įvairiuose klubuose, bet dirbo ne tik prie pulto, o taip pat ir vadovavo vienai vinilus platinančiai bendrovei. Ir tai padėjo pamatus jos pačios įkurtai leidyklai Monday Off, kuriai ji vadovauja dabar jau gyvenant Berlyne. Turim čia jos kūrinį Botanika, jo ir kviečiu pasiklausyti.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Keliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas tarsi spriktas ir žinai, kad nežinai, kad tai žino dabar aš piktas.
2: Reperis Pijus Opera draugė su režisieriaus Domo Merkliopo, kur tu vaizdo klipu išleido naują singlą Piktas. Kaip ir suponuoja pavadinimas, kūrinio, kuriame nestinga ironijos, epicentre, viena stipriausių žmogaus emocijų. O pagrindinė jo mintis, pasak autoriaus, išmokti atrasti pyktį savyje. Kurio teigimu asmeninio apmąstymo paskatinta daina gimė gana netikėtai, nuo bosnės linijos, o visas kūrinys įrašytas vien gyvais instrumentais, atsisakius programuotų garsų. Repas su džiazo, funko elementais jungiantis Pijus Opera naują singlą Piktas netrukus atliks ir gyvai. Autorius rugpjūčio pirmą dieną draugė su grupe pasirodys Vilniuje, vasaros terasoje.

Naują singlą išleido ir sparčiai populiarėjanti, iš džiazroko rėmų išlipanti bei koncertinę trilogiją tęsianti grupę Galera. Pasirodymus Palangoje bei Kaune jau surengęs kolektyvas prieš koncertą Vilniuje, Downtown Forest erdvėje rugpjūčio 11-ąją, besibaigiant Liepai pristatė singlą koncertinio turo pavadinimu Ar dangus vėl žemę atras. Pavasarį su albumu Garsu debiutavusios grupės lyderis, kompozitorius, būgnininkas, dainininkas Rokas Raibis teigia, kad gyvi pasirodymai grupei ypatingi. Kiekvienas koncertas unikalus, o atliekant muziką gyvai susijungia improvizacija, emocinis atvirumas ir skirtingų muzikinių pasaulių įtakos. Ir instrumentinio, ir vokalinio, ir emocinio stiprio panašu nestinga ir naujajame kūrinyje.

0: Kaunas virsta sena po atviru dangumi. Rugpjūčio 1-ąją mieste prasidės ir iki rugpjūčio 9-osios vyks jau 8-asis tarptautinis scenos menų festivalis Contempo. Ir geografinės, ir scenografinės, ir auditorijos ribas nuolat plečiantis renginys vyks gyvose miesto gatvėse, gamtos prieglobstyje, prašalaičiams įprastai uždarose industrinėse gamyklose. Festivalio vadovė Gintarė Masteikaitė atkreipė dėmesį kiekvienais metais unikalią festivalio programą.
1: Tai yra labai didelis pasiekimas ir tikrai yra dėl ko didžiuotis ir dėl to labai norisi, kad kuo daugiau žmonių tai išvystų, nes tie renginiai nesikartoja, mes jų negražinam kiekvienais metais ir tos patirtys yra labai labai unikalios. Ir žiūrovas, kuris jau žino Contempo, jie žino, kad netgi tą patį spektaklį, ypatingai nemokamus renginius, žmonės eina žiūrėti kelis kartus ir ypatingai, jeigu tas renginys yra judantis, tai yra jis kiekvieną kartą vyksta vis kitoje lokacijoje, žmonės žino, kad žiūrės tą patį spektaklį ir ateis ir sakys, kaip taip gali būti. Aš vakar žiūrėjau tenai, o dabar atrodo, kad aš nieko neatsimenu ir tas spektaklis atrodo visiškai kitaip. Kaip taip gali būti? Ką jūs čia pakeitėt?
0: Sakė ji. Šių metų Contempo programoje 12 išskirtinių

pasirodymų ir speciali jaunųjų menininkų programa. Festivalio scenoje pasirodys kūrėjai iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, Jungtinių Valstijų ir žinoma Lietuvos, o dalis kontempo renginių ir Visagine, Užutrakyje bei Kaišiadoryse. Mėno juodaragis tradicija tęsiasi, tačiau šį kartą naujų pavidalų. Po daugiau nei 20 metus gyvavusio festivalio pavadinimu gimė naujas renginys Regykla. Šiuolaikinės baltų kultūros vėliava kelsiantis jau pirmąjį rugpjūčio savaitgalį. Unikalioje vietoje Ventės rage vyksančio festivalio organizatorių akiratyje ne tik alternatyvioji muzika, bet ir pažintiniai žygiai gamtoje, mokslininkų paskaitos, meniniai projektai bei amatų puoselėjimas. Regyklos scenoje tokie vardai kaip Happy Endless, Abi, Extravaganza, Girių dvasios, Natas Kūnas, Vėjopatis, Vilniaus energija ir kiti.

0: kompozitorė, prodiuserė, garso menininkė Heda Gama, kurios tikrasis vardas Gabija Gaigalaitė, šiuo metu sausį išleidusi antrąjį albumą Language is Our Tuning System, dabar pristato jo vinilinę plokštelę. Naujausiame darbe autorė visą dėmesį sutelkia į kalbą, kuri, anot jos, yra ne tik bendravimo priemonė, bet ir būdas pažinti pasaulį, giliau pažvelgti į savo tapatybę.
1: Safiras ir Varfas tokie buvo lingvistai. Jų idėja buvo, jog kalba nuo pat gimimo mus veikia kaip tinklelis. Kalba yra gramatinės formos, įvairūs konceptai, jie mums įsijaudžia, su taip kaip išmoksime kalbą laikai ir visa kita, kaip mes orientuojamės, tą galima suprasti išnagrinėjant kalbinę struktūrą. Ir tai mane kažkaip labai įkvepia ir pasiliko ilgam laikui ir šitam albume vis pastebėdavau, kad kalba tame dalyvauja, tarkim, per begalio procesų.
0: Sausi laidoje atmerka akis, sakė Heda Gama. Language is Our Tuning System – konceptualus albumas, kuriame susijungia avangardinės pop muzikos, eksperimentinės elektronikos, IDM ir elektroakustiniai elementai. Liepos 31-ąją Vilniaus klube Draugų vardai vyks albumo ir jo vinilinės plokštelės pristatymo koncertas. Klausytojai turės galimybę išgirsti ne tik gyvai atliekamą albumą Language is Our Tuning System, bet ir eksperimentinės muzikos kūrėjos Gretos Onos pasirodymą bei Miko Kotori muzikinę selekciją.

venesuelietė eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėja Arka išleido pirmą naują studijinį albumą per 5 metus. 16 kūrinių įrašas XXXXX Liepos 31-ąją pasirodė po leidybinės kompanijos XL Recordings vėliava. Įdomu tai, kad apie naujieną pranešta vėlai, netikėtai ir neišleidžiant jokių singlų. Tačiau Arka surengė tiesioginę transliaciją iš 7 vietų Barcelonoje, kuriuose pristatė dar negirdėtą naujo albumo medžiagą. Ne tik garsinį, bet ir vaizdinį, idėjinį, kūrybiškumą bei meistriškumą toliau demonstruojančios autorės įrašas išleistas po kritikų įvertintos kiek albumų serijos.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Elektroninės muzikos gerbėjams ilgai laukta žinia. Kultinis britų prodiuseris Aphex Twin, kurio tikrasis vardas Richardas Davidas Jamesas, pirmą kartą vinilinėje plokštelėje perleis vieną svarbiausių savo albumo Drugs. 2001-aisiais pasirodęs dvigubas albumas tapo vienu labiausiai aptarinėtų kūrėjo darbų. Jame skirtingos elektroninės muzikos rovės persipina su fortepijonų kompozicijomis, tarp kurių gerbėjų pamėgtas kūrinys April 14th. Naujasis 25-mečio proga parengtas leidimas ne tik vinilinės plokštelės, bet ir kompaktinio disko bei kasetės formatais pasirodys spalio 30-ąją, o Drugs perleidimas reiškia, kad visa Aphex Twin diskografija nuo šiol prieinama fiziniu formatu. Legendinis britų house ir techno muzikos prodiuseris bei didžėjus Carlos Coxas prisidėjo prie naujos animacinės Džordžo Orvelo klasikos gyvulių ūkis ekranizacijos garso takelio. Filme skamba trys specialiai šiam projektui sukurti jo kūriniai – The Rogues, Drone Farm ir My Bunker, My Party. Filmą režisavo aktorius ir režisierius Andy Serkis, o personažus įgarsino tokios Hollywoodo įžymybės kaip Setas Rauginas, Steve'as Buscemi ir Glenn Close. Oficialus 42 kūrinių

0: buvo vienas ryškiausių airijos muzikos scenos balsų, roko grupės The Frames lyderis, o pasaulinį pripažinimą pelnė filme Once, kuriame ne tik vaidino, bet ir kartu su Marketa ir Glova, su kuria suformavo folkroko duetą This Well Season, sukūrė dainą Falling Slowly. Šis kūrinys 2008 metais pelnė Oscarą už geriausią originalią dainą. Atlikėjas garsėjo ne tik emocingais gyvais pasirodymais, bet ir aktyve visuomeninė veikla, ypač pagalba benamystę patiriantiems žmonėms Dubline. Muzikos pasaulis atsisveikina su kūrėju, kurio balsas tapo vienu atpažįstamiausiu šiuolaikinės airijos simboliu. Tą pačią dieną paskelbta, kad savo namuose Paryžiuje negyvas rastas garsus prancūzų elektroninės muzikos kūrėjas ir didžėjus Kavinsky. Muzikantui, kurio tikrasis vardas Vincentas Belorge, buvo 50. Tyrimą pradėjusi Paryžiaus prokuratūra teigia, kad pirminiais duomenimis įtartinų aplinkybių nenustatyta. Karjerą meno pasaulyje pradėjęs kaip aktorius, kurie 2007-aisiais suvaidino režisieriaus Quentino Dupie filme, kuriam sukūrė ir garso takelį. Vėliau pasirodė hitas Night Call, tapęs ryškiu filmo Drive akcentu. Kavinsky 2022-aisiais išleido antrąjį albumą Reborn, o 2024-aisiais pasirodė Paryžiaus olimpinių žaidynių uždarimo ceremonijoje.
1: LRT Opus muzikos žinios.
2: Jūs klausotės LRT Opus.

Nors ir penktadienis ne tik elektroninė muzika skamba čia laidoje, be problemų turim įvairiausių skambesių ir čia juos labai gerai pratęs. Penketas iš Airijos pasivadinę Pot, pagrindę grojantis kraut roką, turintis psichodelijos elementų ir pristatė savo albumą Warsaw 480 km, kitaip sakant, Varšuva 480, ir tai pavadintas jų albumas, bendrai pristačiau jos kaip Airijų, jos penketą, bet turi jie ir portugalų savo narių grupėje, bet visas albumas išsivystė iš multiinstrumentalisto ir vokalisto Marko

Valdrono Haydeno demo įrašų, kurie sukurti sielvarto ir asmeninių sukrėtimų laikotarpiu ir paskui atgyjo gyvų sesijų su muzikantais metu, kur atsiskleidė iš tiesų įvairus skambesių ir talentų spektras, kiekvienas iš grupės narių įnešė savito skambesio ir gavosi tikrai neprastai. Čia 22 Zero Halo kūrinys iš Pot Pot.

Europos žinias. Seimas rugpjūtį rinksis į neįlinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl kartelės dešimtokams. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dienomis. Seimas prieš kelerius metus yra priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo, tačiau šį mėnesį Seimas atšaukė tokį reikalavimą. Šį sprendimą vetavo prezidentas, pasiūlydamas dėti kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Šis patikrinimas privalomas visiems dešimtos klasės mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkeliamui į aukštesnę klasę. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą, ji išvyksta rytoj. Sprendimą dėl to priėmė šiandien posėdžiavęs ministrų kabinetas. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų, nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę, ligoti ir sverdami tiek, kiek turėtų sverti ruonio naujagimis. Atgal jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patys susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūniją gūsingas. Temperatūra naktį tarp 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mūsų šalyje daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas bus tarp 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir 31 minutę. Daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

breath right now. Breathe in and let go.

Visai smagiai čia judam laidoje be problemų. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir beveik 54 minutės. Artėjom prie 5 valandos, daug kas turbūt 5 baigsit darbus. O čia grojaraštyje turiu Adą Kesevičių, savo kolegą, būgnininką, muzikos prodiuserį, kompozitorių, melomaną ir dabar jau dviratininką, kaip tik skambant muzikai eteryje. Stebėjau jo socialiniuose tinkluose istorijas keliamas, mačiau, kad jis šiuo metu savo smagiai mina dviračių į aritmijos festivalį kartu su draugu, keliauja per kelius, per miškus, per žvyrą, sustoja kur nors užkasti, nors ir labai karšta diena, bet žinau, kad tiek Adui, tiek ir man pačiam ilgesnius atstumus su dviračiu minti yra didelis, didelis malonumas, tai linkėjimai Adui ir gero kelio, ir čia jo kūrinys Happy iš 2024 metų albumo Playground. Žinau, kad jis mindamas tai tikrai yra Happy, o to džiugesio galbūt kažkiek tas kūrinys pridės ir visiems kitiems.

LRT Opus. Opus. Aš jaučiuosi jau visai atsiklausę šios savaitės LRT Opus albumo, prasukau jį ne tik čia eteryje, bet ir savo laisvų metu tiek namuose, tiek ausinėse mėgstu grupę The Strokes, kuri po ilgos pakankamai 6 metų pertraukos pristatė naujausias albumą Reality Awaits, kuris beje ir yra mūsų šios savaitės LRT Opus albumu pripažintas. Albumas įrašytas Costa Rikoje, šį bendrai The Strokes tikrai takinga alternatyvosios indie rock muzikos atstovė, grupė atstovė nuo 2001 metų. Jie išgarsėjo New York'e ir tikrai suformavo visos kartos skambesį, bet dabar labai daug naudoja autotune'o ir dėl to sulaukia labai daug kritikos. Aš tiesą pasakysiu, nesu didelis fanas, bet kai kurie kūriniai albume man labai patinka, o kai kurie man šiek tiek per daug rėžia ausį. Vienas tokių, kuris priverčia suklusti ausis ir pasukinėti.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Daug šiandien visko atsakant į šį klausimą, bet paminėsiu keletą renginių, tų, kuriuose pats norėčiau apsilankyti, žinoma, visuose neįmanoma, visur nepabuvosi, bet galbūt išgirsit kažką savo įdomaus ir nuspręsite ten užsukti. Tai pavyzdžiui, šį vakarą Kaune klube Lemi vyksta Jaunas kraujas, tai yra jaunų grupių konkursas, visuomet įdomu išgirsti, ką siūlo jauni, kurie į Lietuvoje, o tie konkursai yra teimas į konkursų žiūrovų ir palaikymas tom jaunom grupėm iš tiesų ypatingai svarbus. Na, taip pat šiandien net keli festivaliai prasideda, kurie tikrai įdomus ir alternatyvus. Vienas iš jų tai yra menų festivalis Aritmija, vykstantis Dzūkijos nacionalinėme parke, Merkinėje. Jau šeštą kartą rengiamas festivalis, jis prisistato kaip šiuolaikinio tarpdisciplininio meno festivalis. Ten tikrai daug įvairių kūrėjų, atlikėjų ir įvairiausių pramogų bei edukacijų ir meno. Na, viskas, kas priklauso festivaliui. Bet mane labai sudomino Ventės rago orientologinėje stotyje šiandien prasidėsantis festivalis, pavadintas Regikla. Festivalis sako, kad jungia dvi pamatinės kryptis – gamtą ir kultūrą ir atskleidžia pagarbą gamtai kaip svarbią baltiškos tapatybės dalį. Iš tiesų, ja, patys festivalio organizatoriai mini, kad Regikla tai ne tik festivalis, bet ir erdvė regėti daugiau, įkvipti Pamario krašto šviesulio vidūno, jie kviečia išvysti ne tik akimis, bet ir atsiverti vidiniam pajautimui, susimastyti ir kartu pasemti įkvėpimų iš mūsų istorinio ir kultūrinio paminklo. Festivalis nuo šiandien vyksta iki rugpjūčio antros dienos, ten, kur susitinka vandenis, paukščių keliai ir horizontas, tas susitinka visos gentis, kitaip sakant, Ventės rage. Vyksta šis festivalis, o atlikėjų sąrašas tikrai ilgas ir įdomus bei įvairus, ten galima bus išgirsti ir Abi, Baltas Varnas, Girių dvasias, taip pat ten gros ir Vilniaus energija, Vėjopatis Šarmans, na ir kolegė Kamilė kartu su Happy Endless, kaip tik pabaigusi savo laidą, išvyko ten. Kelias ilgas, bet atrodo, kad festivalis tikrai įdomus, ypatingai dėl savo vietos. Na, o jeigu liekate Vilniuje ar planuojate atvykti į Vilnių, tai šį vakarą aš rinkčiausi aplankyti elektroninės muzikos, kurie ir atlikėja Heda Gama, kuri kviečia į savo albumą Languages Our Tuning System pristatymo vakarą. Draugė su leidikla Juoda Banga pristato vinilinę albumo plokštelę, laukia gyvas Heda Gama pasirodymas, o taip pat ir vakaro viešnios Greta Ona ir Umiko Kotori. Greta Ona su gros live pasirodymas 9 valandą, 22 valandą Heda Gama su gros live ir nuo 23 Umiko Kotori savo DJ setą. Visa tai vyks draugų varduose, vietos ten nedaug, garsas labai kokybiškas ir geras ir manau labai tinkamas garsas Hedos Gamos muzikai ir skambesiams arba kaip ji albumo pavadinime sako, tai kalbai, kuri mus suderina. Būtent taip kaip albumas, taip ir pavadintas. Šiandien netrukus skambėsiantis jos kūrinys Language is our tuning system.

Seimas rugpjūtį rinksis į neįlinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl kartelės dešimtokams. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Seimas prieš kelerius metus yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo, tačiau šį mėnesį Seimas atšaukė tokį reikalavimą. Šį sprendimą vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti kartelę. Įsigaliojimą iki 2029 metų. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Šis patikrinimas privalomas visiems dešimtos klasės mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkeliamų į aukštesnę klasę. Šiandien į Lietuvą kartu su karšta oro mase iš pietvakarių atkeliavo Ispanijoje bei Prancūzijoje kilusių gaisrų dūmai ir nuo Saharos dykumos pakilusios dulkės. Tačiau, pasak meteorologų, teršalai didelės žalos sukelti neturėtų, nes dauguma jų išsilaikys aukštai danguje ir pasitrauks iki sekmadienio. Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę ligoti ir sverdami tiek, kiek turėtų sverti ruonio naujagimis. Atgal jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patys susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Sinoptikai praneša, kad artimiausio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios, krypties nestiprus, per perkūniją gusingas, temperatūra naktį tarp 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo, besikeičiančios, krypties vėjas. Rytoj dieną mūsų šalyje bus tarp 22-28 laipsnių šilumos.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Artėja šeštadienis nenumaldomai, artėja ir šešta valanda vakaro, todėl laikas atsisveikinti šiandien laidą be problemų. Baigiu, bet likite toliau su LRT Opus, čia 7 valandą Povilo Varvuolio ir Andriaus Jovaišos kruojama elektroninės muzikos laida Elektro Lankos, 8 valandą Ritmo Ganda su Marimi Dunduliu ir nuo 9 iki 11 valandos vakaro Baltijos čempionai, kaip įprasta penktadienio vakarais, drum'n bass'as, džanglas, regis, dabas ir įvairiausi įdomus dalykai. Kaip bei svečiai, ką laidos vedėjai sugalvoja. Šiandien tiek, susiklausykime jau pirmadienį, kolegė Unė bus grįžusi po savo atostogų, pasidalins nebejojus.

savo patirtimis ir įspūdžiais ir kaip visada pasiūlysime jums ir geros muzikos, ir įdomių svečių. Gero savaitgalio, apsilankykite kokiame nors alternatyviosios muzikos koncerte, kuriems tai tikrai labai labai svarbu. Iki.

Nothing's intimate. Nothing's intimate.

0: LRT Opus. Opus. Elektro lankos.
1: Sveiki LRT klausytojai, sveiki elektro lankų klausytojai, sveikas Andriau.
2: Sveikas Povilai ir sveiki elektrolankų klausytojai.
1: Mano toks noras yra, kad nesibaigtų niekada tai, kas vyksta šiuo metu. Tai yra saulė, giedras dangus, savaitgalis. Galbūt tai yra teorinių galimybių, kad mes su Andriumi net ir susitiksim šiandien vakare. Tai...
2: Taip, bet ne eteryje.
1: Ne eteryje, jo. Tai kas be gali būti geriau? Sunku pasakyti. Tegul tęsiasi, tai jiems žinai.
2: Taip. Tai šiandien laidoje turėsime vieną albumą mačiau, tai bus trys albumai, bet jie tokie geri, kad nesinorėjo kažkaip pamažiau kūrinių dėti. Ir pradedame nuo tikrai įdomios asmenybės ir kūrėjo muzikos. Jis pasislėpęs yra po pseudonimu Eraserhead. Ir jo naujausias albumas, tai yra debiutinis pilnas albumas, kuris išėjo šių metų pavasarį, vadinasi Violence. Ir šitas, tikrai išgirsite, kad albumas yra pats įvairiausias, koks tik galima sugalvoti, yra ir techno, ir breakcore, ir drum and bass'o, ir dubstep'o gabalėlių, tu pasime, tikrai energingas, šiek tiek gal agresyvokas, bet labai susaiku viskas. Iš esmės kalba tikrai daug apie save jisai ir savo vidinį pasaulį. Ir tą pasaulį, kuris jį supa, ir štai matosi toks žmogus, kuris nori tiesiog kažkaip plačiau tai parodyti savo muzikoje. Ir iš esmės, aš aišku, jį radau ir tą albumą tarsi klausiau ir galvojau, o kaip įdomu, čia kažkoks debiutas, nieko daugiau nerandu per daug. Apie, ir paskui tik pradėjau knaisytis, kad po Razorhead pseudonimus slepiasi Jamesas Murray's, kuris pasirodo irgi, aš to nežinojau, bet yra 2000 kažkur, man atrodo, gal 13 ar 12 metais šovęs į šlovės viršūnę, į memų šlovės viršūnę, turbūt kaip toks kūrėjas, kuris Microsoft Paint'u piešia įvairiausius tokius kaip ir, na, nežinau, paveikslėlius, tokias galbūt galima įvardinti karikatūras. Tikrai susiraskit jo Facebook'o puslapį, vadinasi Jim Will Paint It. Be Will, tiesiog Jim Will Paint It.
1: Jim Paint It, jo.
2: Taip, ir tikrai surasit labai gerų, taiklių, tikrai juokingų paveikslėlių. Jis turi ir marškinėlių savo kažkokį ten online shop'ą, tai tikrai vakar brausinau ir gal jau beveik nusipirkau kelis variantus, net sunku yra išsirinkti, nes tikrai nuotaikingi ir nekvaili, tad iš tikrųjų šitas žmogus turi galvoje, turi minį ir apčiopiamų nemažai minčių, turbūt, kurias jisai vat, būtent su vizualika ir pateikė. Jis iš tikrųjų 2009 metais Love Love Records išleido savo pirmosius kūrinius breakcore žanro, bet paskui va, būtent po kelių metų jo karjera būtent memosferoje sprogo su šito Jamil Painted ir va dabar, tik tai praėjus va, nus, kiek čia 17 metų, ne, tai 17 metų praėjus jis grįžo prie muzikinės dalies savo ir išleido šitą albumą. Iš tikrųjų labai smagu visą laiką žmonėms klausytams tai yra rekomenduoti ir žmonės, kurie yra ne tik kūrėjai, bet dar ir šalia to kažką daro, kas yra antras polius, kuris tikrai pakankamai didelis ir ryškus. Tai va, tai Eraserhead Violence, šiandien girdėsim keturis kūrinius iš jo, Operation Heart Attack, Dare, Blood Waves ir Murakami.
1: Tai va, visiškai šviežias, šie metai, balandžio mėno, jūsų dėmesiui, o mes netrukus grįžim. Elektro.

0: Elektrolankos.
1: Tęsiam Elektrolankas, grįžtame į jas, turim dar jums paruošę vieną albumą, taip pat išleistą šiais metais, visiškai šviežia be birželio mėno, matau.
2: Taip, taip, čia vasara, kažkaip tikrai vėl jaučiasi mano visose šaltiniuose, kur, sakau, muzika vėl tokia plūstelėjo banga naujų albumų ir visai tikrai tokių smagių, tai panašu, kad agurkų sezonas kuriejams negalioja ir... Čia žiniasklaidos.
1: Taip, taip, agurkų sezonas, taip.
2: Tai, tai, nu, niekam turbūt nebegalioja, nes, nes dabar šitam hiperpolitikos amžiuje, tai kiekvieną dieną užsipildo visos panoramos ir visos žinių laidos kažkokiu tai tarškėjimu, barškėjimu ir viskas atrodo, kad yra ant krašto ir ribos, kad dar tik truputį ir viskas nuvirs ir subirės ir taip tęsiasi metai iš metų. Čia yra taip jau, žinai. Tai va, tai šį kartą antras kuriejas yra labiau inkognito, tai yra prancūzas Atom K7 ir iš tikrųjų leidžia savo albumus jisai leidybinį kompaniją Human Disease Network, tai savotiškai skleidžia savo užkratą ir iš tikrųjų labai smagus albumas, vadinasi The Ambient Lonely Path, toks iš tikrųjų irgi įkrautas pavadinimas, nors iš tikrųjų ambiento galbūt galima sakyti, čia nėra tiek jau labai daug, pakankamai tamsokas, tai galbūt va, tas ambientiškumas ir ateina iš tos tamsumo šiokio tokio ir melancholijos kūriniuose, bet ritmo yra pakankamai, tikrai yra breakbeatinių tokių vietų ir tikrai geras elektroninis albumas su va to tokiu tarsi nuotaikomis, tamsesnėmis, naktinėmis nuotaikomis, kurios atneša galbūt UK garage ir dubstep žanras. Nu, žinoma, tas karts nuo karto tas užterštas garsas, kuris primena šiek tiek Boards of Canada, kurie čia turbūt išeidami su savo naujausiu albumu prieš po gerą mėnesį su trupučiu, tai čia irgi, man atrodo, visiems uždavė tam tikrą natą ir dabar visi kažkiek šitame skersvėje gaudo vėją ir bando dar šiek tiek slinkt su šito estetika.
1: Aš vat, kaip tik norėjau, kai tu paminėjai Boards of Canada, kaip tik norėjau pasakyti, kad teko čia keletą kartų tiesiog paklausyti albumo nuo pradžių iki galo ir jeigu iš pradžių klausant buvo vienokie jausmai, dabar yra kitokie jausmai, klausi, nu nežinau, kyla visko, bet suprantu labai gerai, ką tu sakai, kad šitame skersvėje atsiranda kūryba, jo, nes tu tai įtakoja, kaip nežinau, keista be būtų, bet tai įtakoja kūrėjus aplinkui.
2: Taip, tai vat, ir šitas ir traukia truputėlį jos ir vat, dabar paklausysime keturių kūrinių, tai yra Indelebile, Infradance, Stays in the Clouds ir That Could.
1: Ir netrukus grįšim.
0: Elektrolankos.

0: Elektro langos.
1: Štai ir liko mums dar vienas albumas.
2: Tai paskutinis albumas, tai yra Inner Coherence. Inner Coherence, tai yra Šveicarijoje veikiantis, dirbantis prodiuseris Chrisas, jis irgi nesišvaisto savo vardu ir pavardę. Iš tiesų jisai turi savo leidybinę kompaniją Underground Label, tai yra The Oscilloscope, ir Šveicarijoje jisai būtent truputėlį turi savo kitokį kūrybos amplua ir žinoma užsima leidybą, o vat Inner Coherence yra jo toks, galima sakyti, eksperimentavimas su IDM-u ir ta, vat, būtent tokiu melodišku AC techno, kuris jam turbūt yra kaip ir toks alter ego, ir savotiškai tas skambesys jo albume, kurį šiandien girdėsime, debiutinis albumas beje po šiuo pseudonimu Ritual Mechanics, ir iš tikrųjų tam tikrą prasme, kai kurie kūriniai primena tas tikrai tam tikrus ritualus, nes jie taip išlėto, ridenas ir išsivažiuoja ir ta prasme labiau vis prasiskleidžia, toks turi šiek tiek to tokio dark wave'inio skambesio, kas yra tikrai prideda prieskonio tokio įdomesnio šitam idėjamui. Aišku, jaučiasi, kad yra debiutas, tai yra tam tikri dalykai, galbūt girdisi neišvalyti tas galbūt garsas, kai kur toks purvinas, gal kartais tyčia paliktas toks, bet tikrai įdomus.
1: Jo, aš kaip suprantu, čia šito albumo pagrindu tapo kažkada labai seniai samplerija MPC 2500 surašyti samplai kažkokie jo paties arba pabandymai sudėlioti kažkokias ritminės struktūras, ir vat, po kurio laiko atradė savo pats šitą archyvą, jis nusprendė, kad reikia iš to padaryti albumą.
2: Taip, šitie dalykai čia, jeigu kažkas iš jaunesnių mūsų klausytojų klauso, nes mums tai jau nežinau, ar liko daug, bet tarkim jo, liko dar visai neblogai, tai noriu teko patarti tokį įdomų pratimą pasidaryti, jis iš tikrųjų labai būna įdomus praėjus didesniam laiko tarpui, tai yra parašyti savo laišką arba, nežinau, kažkokį tokį, sukurt kažkokį tai, ar gal dienoraščio kažkokį tai gabalėlį, ar tiesiog laišką savo parašyti ir parašyti savo į ateitį, ta prasme, turint omenyje, kad į ateitį rašai, savo ateityje. Ir tada reikia kažkur tiesiog numest, bet kad neprapultų, bet kad jis kažkokiu būdu, aš nežinau, ten galima turbūt susiprogramuoti, kad iššoktų priminimas po kokių, tarkim, 15-20 metų, pamatysit, koks bus jausmas. Tai yra kažkas tokio, ta prasme. Ypač jeigu savo laišką parašai, skaičiau savo laišką parašytą prieš 20, gal 25 metus, tai nežinojau, ką su tom emocijom daryti, bet kaip ir, įdomus labai pratimas. Tai,
1: jėga, pasinaudosiu jo, šiandien pat parašysiu laišką.
2: Dar turim kažkiek gerai
1: parašysiu laiką. Sau ir parašysiu elektrolankom dar laišką irgi.
2: Gerai.
1: Paskaitysim dar už 5 metų. Gerai, tai ką, tai viskas, ne, Andriu, tai buvo... Elektrolankos, ai, dar tie 3, kiek čia palaukė, 4 kūriniai, kur jūsų laukia Alinija, Late, Life ir Shadows. Šitie 4, nežinau dėl Shadows, bet žodžiu, visi 4 nuskambės albumo viršelėje, bet beje dar yra nufotografuoto šilavogės Ritual Mechanics vat albume. Tai viskas, tai buvo Elektrolankos ir tai buvo Andrius Jovaiša.
2: Ir Povilas Varvolis. Ačiū, kad klausotės.
1: Ir ačiū visiems, kad liekate su LRT Opus. Gero jums savaitgalio. Susitiksim neužilgo. Iki. Ir Andriu, mes susitiksim tuoj.
2: Tai tikrai neužilgo.
1: Gerai. Iki, likit su elektrolankomis.
0: Elektro.

0: LRT Opus. Opus.
1: Labas vakaras, brangieji. Su jumis sveikinasi laida Ritmo Ganda. Aš esu jos vedėjas ir noriu priminti, kad čia groja muzika, kuriai amžius nėra svarbus. Ir ritmas kalba garsiau nei žodžiai. Šį vakarą nersime į laikus, kai žemė vibruodavo nuo tribal percussiono, o rūsių grindys alsuodavo hipnotizuotų progresyvų. Tai buvo epocha, kai didžėjai dar ne

buvo influenceriai, šokėjai neturėjo telefonų, o jų gale slypėjo vinilo groveliuose. Kiekvienas lupas turėjo savo džiunglę, kiekvienas breikas savo ritualą. Tame rituale prakaitas, hipnozė ir ta keista laiko būsena, kai keturi taktai tampa visata. Su tavimi LRT.

La residenza.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

Sveiki gyvi, mėlyjei ir mėlosios, išaušo dar vienas penktadienis ir kaip įprasta, nuo 21 valandos penktadieniais laužytoms ritmams, laužytai muzikai, elektroninėms boso linijoms skirta laida Baltijos čempionai ir su jumis visas dvi valandas būsiu aš, Žilvinas Degutis, DJ ST. Ir jau tradicija tampa, kad kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį mes skiriam rubrikai Be ribų ir šiandieną mes nagrinėsime tas ribas, kur atrodo nelabai mes jų ir tikėsimės. Tai yra muzika, kuri tolima laužytiems ritmams, tačiau kuriejai, prodiuseriai bandė kažkaip padaryti ją kitokią ir suteikti ją į laužytų ritmų atspalvių. Tai kalbėsime apie remiksus, apie oficialius remiksus ir neoficialius, tos vadinamus bootleg remiksus. Tai dabar pradėjome laidą nuo T-Shami Adio kūrinio, kurį remiksavo Seniors produceris. Tai pats kūrinys, originalas Adio, yra prancūzijos elektroninės muzikos tėvų, galima sakyti, vadinamo išpopuliarinusio Future House žanrą kūrėjo kūrinys. Ir Senior tiesiog perkelia visą tą melancholišką Future House sintezatorių melodiją į 174 dūžių per minutę formatą ir tai suskambėjo visiškai kitaip tas kūrinys ir atrado daug naujų klausytojų, aš manau. O pats T-Shami yra dar išskirtinis dėl savo įvaizdžio, nes jisai į sceną lipa apsirengęs kunigo, dvasininko sutaną ir teigia, kad jam muzika yra tarsi dvasinė patirtis, o pats reivas jam yra jo bažnyčia. Tai ir pats Adio, beje, prancūziškai reiškia sudiev. Pats kūrinio pavadinimas, aš manau, puikiai atspindi šią gilią sakralę kūrėjo nuotaiką. Tai toks vat iš Future House žanro atkeliaujama į laužytus ritmus ir toli nepabėgsime. Beje, ačiū Ritmo Gandai už progresyvo gerą apšildymą ir, kaip matote, toli nepabėgome nuo progresyvo. Tęsėme su Future House atlikėjo remiksu ir toliau antras kūrinys, kurį norėčiau jums, apie kurio ribas norėčiau pakalbėti, tai būtų taip pat netoli Melodic House atstovų, Melodic House ir techno atstovų Aaron Hibel ir Alex Wong kūrinio Set Me Free, neoficialus perdirbinys bootleg, Dom James bootlegas. Aaron Hibel garsėja savo tuo, kad jisai naudoja klasikinės muzikos iškarpas ir klasikinės muzikos ir filmų garso takelių iškarpas ir tikrai ganėtinai sunku jau tokį klasikinės muzikos kūrinį, klasikinės muzikos elementų turinti Melodic House kūrinį perdaryti į drum and bass'o versiją, bet Don James, aš manau, puikiai tai su tuo susitvarkė ir aš manau, galite puikiai tai patys dabar įvertinti. Taigi, Aaron Hibel, Alex Wong, Set Me Free, Don James, bootlegas.

Puikiai, puikiai visiems žinomas kūrinys Milky, Just the Way You Are. Ir tai buvo Jesse Refix versija. Tai Milky, Just the Way You Are kūrinys, manau, 2002-2003 užkariavo daugelį šokio aikštelių, tapo radijos tačių hitų, tikrai milžini.

milžiniška, milžiniška sėkmė sulaukęs kūrinys ir italai Milky taip pat išgarsėjo labai tokį lengvą vasarišką kūrinį, nuotaikingą kūrinį, jie taip pat jam sukūrė labai vasarišką Alicantėje, Ispanijoje nufilmuotą vaizdo klipą. Ir ši daina, beje, tapo UK top 10, pateko į UK top 10 ir įstrigo ilgai, ilgai įstrigo šokio aikštelėse ir galvose, tas niuniavimas labai gražus toksai. O Jesse yra belgas, belgų prodiuseris ir atstovauja tą naujovišką, modernę melodic liquid drum and bass kartą ir jisai garsėja ne tik šiuo kūriniu, jisai mėgsta paimti kažkokį tai pop kūrinį ir pop house vokalus, panaudoti juos visai, visai kitoje aranžuotėje ir suteikti visai naują gyvybę, įpūsti naujos gyvybės ir manau, Jesse ši versija puikiai išnaudojo ir pasimdavas tą nostalgiją ir prisimindamas ir perteikdamas, atgaivindamas kūrinį visiškai naujai šokio aikštelėms ir visai naujai kartai. Tai lauksime daugiau Jesse kūrybos ir kam įdomu, tai tikrai patariu susirasti daugiau jo kūrybos ir pagroti ypač vasarą būtų tokius nuotaikingus kūrinius. Kitas kūrinys bus taip pat ne iš laužytų ritmų atstovo, o iš house pasaulio MK, Mark Kinchen, legenda iš Detroito, ir kartu su vokaliste Poppy Backcop. Poppy taip pat dirbo su tokiais su drum and bass'o produceriais Subfocus, Wilkinson, tai ši vokalistė tikrai turi tą tokį emociškai krautą vokalą ir labai labai labai tinka drum and bass'o kūriniuose ir nori tenais dalyvauja, dirba kartu su daugybe kitų producerių. Ir šį kūrinį remiksavo MJoy, gal taip reikėtų tarti, tai yra neoficialus remiksas, bootlegas ir MK kūrinio Zone. Kuo skiriasi remiksas nuo bootlego, kas dar nežino, tai bootlegas yra ta neoficialioji, neoficialus perdirbinys kūrinio, kurį dažniausiai naudoja didžiai savo pasirodymuose, gyvuose reivo vakarėliuose, gyvuose pasirodymuose ir tai nėra leidybinės kompanijos kažkoks tai išleistas remiksas oficialus. Dažniausiai net ir be, tai vyksta ir be pačių originalo atlikėjų žinios, bet jeigu kūrinys remiksuotas puikiai, visus sulaukia klausytojų dėmesio, tai klausytojai yra teisėjai ir jie suteikia kūriniams gyvybės. Taigi MK Zone kūrinio bootlegas, MJoy versija eteryje.

Va taip, vat, vasariškai judame šiandieną, puikus kūrinys ir noriu priminti visiems, kad tie, kas sėdite, gal kažkas kūrėte namuose ir vat, norite kažką tokio neoficialaus, nes MK 30 metų jau iš Detroito kilęs ir techno kultūroje puikiai žinomas atlikėjas, bet MJoy pasiėmė jo kūrinį ir remiksavo pats savo, kad galėtų groti vakarėliuose. Tai jeigu jūs taip pat kažkokį kūrinį norite remiksuoti ir neturite po to, kur to parodyti, galite siūsti mums, Baltijos čempionams, paštu ar kažkokiu messengeriu, ar parašyti Facebook'e, Instagram'e. Ir nes pas mus vyksta kiekvieną mėnesį Lietuvos laužytų ritmų čempionatas, kur galima balsuoti už jums patinkančius kūrinius ir taip patekti į top penketuką. Top penketuką sudaro pirmos trys vietos, tada paguodos prizas, ketvirta vieta ir penktoji vieta, tai mūsų su daktaro Dr. Jungle iškeltas kūrinys, kuris vertas tikrai patekti į kitą mėnesį. Nes top penkios vietos patenka į kito mėnesio rinkimus ir prisideda dar 10 kūrinių. Taigi www.balticchampions.lt užsukite ir atiduokite 3 savo balsus už jums patinkančius kūrinius. Tai galite padaryti už Liepos mėnesio balsavimas vyks dar iki sekmadienio 24 valandos, tai nepamirškite, užsukite ir taip pat, jeigu kuriate, nebūtinai butlegus, jeigu kuriate savo kūrybą, taip pat yra mūsų radio stotis, pati geriausia LRT Opus stotis Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jums būti išgirstiems. Taigi keliaujame toliau, vasaros vidurvasaris, beje šiandieną paskutinė diena, 31 diena Liepos ir jau rytoj bus rugpjūčio pirmoji, tai vasara jau keliauja link pabaigos, bet pagal tokį karštį, kokį žada, tai aš džiaugiuosi tokią vasarą, pagaliau atėjo vasara ir pas mus. Taigi toliau keliausime su karšta muzika, nes laukia dar vienas bootlegas DB7 bootlegas. Tai yra Studio Killers kūrinio Jenny, I Wanna Ruin Your Friendship. Perdirbinys. Patys Studio Killers yra danų, suomių ir britų virtualiai kūrinti elektropop grupė. Jie patys savo veidų niekada nerodo ir pasirodo tik tai kaip animuoti personažai savo klipuose. Vokalistė personažas vardu Cherry. Ir tokia įdomi strategija pasirinkta sutraukė tikrai labai daug dėmesio, nes pats kūrinys šiaip išėjo 2013 metais, bet išpopuliarėjo dėka TikTok platformos, kur 2020-2021 metais per pandemiją tapo TikTok platformos virusinių hitų, kai jį pradėjo naudoti visi savo video medžiagose, video klipuose. Ir dabar skaitau, nusimušę, atsiprašau. Taip, taigi pats Jenny, I Wanna Ruin Your Friendship, DB7 bootlegas, taip pat aš manau, atras ne vieno klausytojo
meilę ir, ir nesulaužys jūsų, jūsų draugystės šiai muzikai, nes tai yra būtent laužytas ritmas įpintas į, į, į žinomą kūrinį, tai Studio Killers, Jenny.

Nėra, man atrodo, žmogaus, kuris nežinotų šio akordo iš kultinio 90-ųjų metų kūrinio ir net jau tapusio grupės reivo himnų Born Sleepy. Tai Underworld Born Sleepy kūrinys ir Artino bootleg versija. Underworld tai yra Carl Haidt ir Rick Smith duetas, legendinė Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos grupė. Ir

pats kūrinys yra 1995 metų ir jis vis dar gyvas iki šiol. Jis jau išėjęs, jisai įsirėžė į atmintį ir į širdis ne vieno reiverio, bet po 1996 metų Danny Boyle'o filmo traukinių žymėjimas Trainspotting dar labiau įsitvirtino reivo kultūroje ir visoje visų atmintyje. Tai Born Sleepy yra ne tik daina, tai yra tiesiog kultūros vizitinė kortelė 90-ųjų laikų. Kaip pats Karlas sako, jis pasakojo, kad parašė dainos tekstą, būdamas neblaivus ir tiesiog užfiksavo savo pasąmonės srautą ant popieriaus ir vėliau tai perkelė ant natų ir po ypač, kaip sakiau, po Trainspotting filmo finalinės scenos šis kūrinys tapo nemirtingu visos kultūros paveldu. Tai Underworld, Born Sleepy ir Artino bootlegas. Beje, taip pat dar norėčiau priminti, kad puikus oras, puikus savaitgalis, vasariški vakarai, tai kas keliausite prie jūros, taip pat ir prijaučiate mėno juodaragiui, anksčiau vykusiam, kuris sutraukdavo tokius alternatyvios muzikos gerbėjus. Tai tenais Ventės rago ornitologijos stotyje vyksta šį savaitgalį puikus festivalis, tai taip pat galite tenais apsilankyti. O į kitą pusę, jeigu nevykstate prie jūros, tai Merkinėje vyksta taip pat meno festivalis, jau šeštą kartą menų festivalis, kuris paverčia visą miestelį kaip didelę sceną, kaip didelį paviljoną, kur kuriami menai. Tai tikrai verta apsilankyti ir palaikyti kultūrą ir kūrėjus tiek prie jūros, tiek ir Dzūkijoje, Merkinėje. Taigi, keliaujame toliau. Aš manau, kad užsivedė vasarą ir po Underworldu, ką galima daugiau, kas priliksta Underworldams. Galvojau ir aš manau, daug kas sutiksit, kad maždaug panašaus kalibro yra Fatboy Slim. Fatboy Slim ir ne bet koks kūrinys, o kultinis taip pat. Aš manau, kartu su Born Sleepy jisai drąsiai gali dalintis to pirmą, antrą vietą. Tai Fatboy Slim Right Here, Right Now kūrinys. Jį remiksavo Cray D. Tai 1999 metų kūrinys Right Here, Right Now. Ir iki šiol jisai vis dar puikiai, aš pats jį dar irgi groju su malonumu, jo įvairias versijas. Jisai taip pat pats kūrinys garsėja ir taip pat su savo vaizdo klipu, kuriame per kelias minutes parodyta visa žemės gyvybės evoliucija nuo vieno laščio organizmo iki žmogaus, iki jo vertimo žmogumi. Taip pat kultinė dainos eilutė Right Here, Right Now yra tai nėra įdainuota, tai yra samplas paimtas iš 1995 metų filmo Strange Days, keistos dienos, kur būtent šią frazę ištarė aktorė Juliet Lewis.
Tai puikiai žinomas Fatboy Slimo sugebėjimai, žinomi, kaip galima iškirpti ir kažkokią tai ištrauką trumpą ir tai padaryti kultiniu reiškiniu, netgi sakyčiau. Taigi, Fatboy Slim, right here, right now, Crady Denbe remixas.

0: Baltijos čempionai.
1: Baltijos čempionai.

Kas gali būti geriau už Fatboy Slimą? Right here, right now. Crazy drum and bass remixą. Nu, aš manau, tik tai gali būti geriau tik The Prodigy. The Prodigy kultinė. Kaip pasakai žmogui The Prodigy, jisai puikiai žino, apie ką bus kalba ir ką reikės klausyti. Jau patys The Prodigy iš savęs daug skleidė daug laužytų ritmų ir formavo laužytų ritmų kultūrą, sceninę kultūrą ir aiškiai sakė, Liamas sakė, kad būtent taip turi skambėti šokių muzika. Daug kas jo nesuprato ir tik po kelių metų tik žmonės pajuto, kad taip Liamas buvo teisus ir būtent taip po to pakrypo visą šokių muziką, kaip Liamas ir sakydavo. Taigi pasirinkau tą ribą, kad būtent The Prodigy formuotojai kultūros ir kaip kitaip gali būtent jie nuskambėti, nes kūrinys Omen tapo atskaitos tašku, kai The Prodigy sugrįžo po keliarių metų pertraukos į sceną ir užėmė radio topus ir šokio aikštelę su savo albumu Invaders Must Die. Taigi The Prodigy Omen kūrinį remiksavo Tactical Insertion. Tai yra bootlegas, irgi neoficialus. Prodigy labai kruopščiai atsirenka, ką oficialiai išleisti, kokius kūrinius galima būtų išleisti remiksuotus. Taigi, tai yra neoficialus perdirbinys, bet aš manau, jisai tikrai suras ir jau rado tiek Prodigy reiverių širdis, tiek naujas drum and bass'ą mėgstančių reiverių širdis. The Prodigy Omen Tactical Insertion.

Rihanna. Rihanna, Where Have You Been? Dar vienas bootlegas iš Nocula ir Arcasia producerių. Tai ta riba, kur tikrai sunku įsivaizduoti pop muzikoje laužytą ritmą kai kam, bet štai galima suteikti naujų spalvų šiam kūriniui, perdariant ir Nocula's Arcasia puikiai padirbėjo. Calvin Harris ir DJ Afrojack kūrinys, kurį atlieka Rihanna, puikiai įsiminė 2010 metų kartai ir ir netgi pasiekė rekordą šio kūrinio klipas per 24 valandas pasiekė net 6 milijonus peržiūrų tuo metu, vos tik tai pasirodęs. Tai kultinis ir istoriją rašantis kūrinys suskamba dar naujom spalvom. O pirma valanda jau keliauja į pabaigą ir taip pat norėčiau priminti pabaigai, kad balsuotumėte už jums patinkančius kūrinius balticchampions.lt, Lietuvos laužytų ritmų čempionatas, kurį mes apžvelgsime jau kitą penktadienį. O antra valanda bus skirta jau be mano kalbų, bet mano paties miksui, taip pat Summer Day miksas, kuris, manau, puikiai atspindės vasaros nuotaiką, vasaros melodijas. O dabar pabaigai, kad dar paliesti dar vieną ribą, pasirinkau prancūzų French House legendos, pasaulinių hitų kūrėjo kūrinį Bob Sinclair Rock This Party, Everybody Dance Now. Tai yra Kefren remixas. Pati frazė Everybody Dance Now atpažįstama, aš manau, puikiai visų. Tai visi šokam iki pat galo ir visą savaitgalį. Taigi su jumis buvo Baltijos čempionai. Dar nepabėkit nuo radio imtuvų. Antra valanda skirta drum and bass muzikai. Ir susitiksime kitą penktadienį.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

metų. Niekas nemato. Mes kitoj vakaro pusėj. Prisiekiu, niekas nepažįsta mūsų. Vieniši kaip Rūskio eilės. Ir niekas neatsisuks. Jie